0: Can amigo Cule Malofia, bon dia.
1: Bon dia, Radio Mozambique, Zambesia.
0: Mon loca o vinzera, niño.
1: Fernando Lipare.
0: Ma come sou, Fernando?
1: Graças a Deus, tenho mano Domingos Alberto.
0: Minha nota malani. Liva, moda moromeli,
1: Mano, o tempo é abudo, a musena. Me digo nada, não?
0: Nada.
1: Dari, vi tudo, vem na mano Domingo.
0: Bye. Ia nota mala, mano Fernando.
1: É verdade.
0: Mo cano mo gira
1: mo skadi. Mo mo da la bun mo da o di ti de mo no man domingo.
0: Aha. Ali ko era.
1: Agora o gato gato da mo no jamais da tambla benção.
0: Da tabala, da tabala. Mi en el ko sa la bonento. Diga fi oli ko era mo ko sa pira pira pira la mo fi o tanyo ko le mano Fernando.
1: Ago.
0: Ah. Tabo. Di wa mali gela fa nyani ani.
1: Mi o woro ma para amu di nyu tene atene mali gelo.
0: Mo mo.
1: Waku dodo ala zina kuda radu Mozambique ambala labela nlogo mrugu waku barelo tene.
0: Meno tamala ni vine tene nanzi nawa.
1: Tambe paruko dodo ala balo tene ali makama ni mshkitani mrugu ekevu nlada wila akubo vulumwa.
0: Akubo vulumwa ande.
1: Abala nunda mrugu waku pute mentori.
0: Mwene mo.
1: Igomele zene vumano.
0: No tamala man Fernando, rabunoska dimingu, mkani vina dimingu na murendele, na mdo tena kalagumuko. Mrugu ekevu nlada ni basa nenyo, tene ni kusinyo.
1: Mabasa direto yona murue direto mavume.
0: Mie nota malani. Warwa mati yu ndabari ya gampako vano kandatu daturo. Vina guwa nige mpakitinyo kandatu.
1: Nona la manu ya mendo mnaturo. Vimati kakani manu mulaba. Brigati.
0: Nota malani.
1: Brigati.
0: Bae nalna manu Fernando na miwa mdimo baridi wa Radio Mozambique. Nona o likware.

0: Mero gira mpira kule kipa ya ferro kia roli shinga Wapila ukita mpira wakwa Nida una kasiku hana mpati nki Nako wako kia kule Ahopi ya pito Rauna wiki nka wako kia nira waka na hule Nan picha zakari na asuna na nipi na nipi wana Ukita mpira kule Na kwele ya ba hule na so Mweyo kwerda rebi ifa ni Turubal Nan kapila mpira Iva ni wako kia Nan paka mpira bat Nira kimpua wako kia na wiki nka wako kia Nan kika nikrofeche Mpira ruchulu Nara wake Awakendiani kapitao malela unikuruna na frosa unishinga dira ruchuri na wakendiani muru duku mungu na prekaleka sosia transportivo apeno wakupa na makena ferrofia unishinga wakupa naro hinema hole na sukawa kiviru mungu na pira ya ferrofia unishinga awasani hana ukala na ekipa ya asociação nireke na ferrofia unishinga Nada pankila kurufenchi na rohila bahol na makel pan na makela berke na pankila kurufele fenchi ne kuiba ang rohila ke baholo kurusi na lelo kuma kuromele kanaya ukuman
1: kanaya ukuman mana chino ne kipa perzero lishinga yokela ni kuru mana chakela la primera parte mesi kipa ya asociación esportiva opempa mireke Ulang kau naeli ikalan ne kurusi kauwe mana cina ne hu ina pangka mana nanti ne wira ya teme leke ile baliza ya makarufu wira mana niha upela cha igolo ikipa cha teme mireke timpela igolo imana nasir adolfo nimeo virani radi matambiki inaona mana ipuwa yoshtadi municipali wapempa vakani inarua irorome laka inarua ukala na igolo wanko ukala wafara viyari walani wa asociación esportiva
0: Wako fa kwartare tikipa ya asociación esportiva pe mahifa banki kampala riu julo na tuna wakiviru mbaraka kana sinda
2: wako fa yema para nasir adolfo hiva ni rivo wiwele la mitako chene chote ni mana na chineta ya nyechika mitako chuma sinitano machikili mpira wa stadi municipal evriki wa vapiempa 0-0 mpanto wopachira ni mpanto unayeli mpaka ukati kampa tokola kiwe kipa inatimania na oria weta nyaru na akila kuramena nikele none
0: wakatuna na namuyo pankele kuru venchi pembinya na sokori anu wako wa hamake na hayo mwira mpira uni kuru na pani na sentu ande kawe losa mbiye tafi hapa kruz uhona itu inyoholia
1: mwana merete ule kwenle hayo mwira mpira asociación esportiva opempa
3: Roberto Pula 2, ADV 1, até nesta segunda parte.
4: É o 15º golo da Ação Esportiva de Vilão Culo, é o segundo de Dilson neste campeonato, há instantes tinha erradamente anunciado o golo 175, mas na verdade foi o golo 176, porque agora é marcado o golo 176.
2: Mapara Nasir Adolfo Niswame Hekeni Kamana Igolu ya kila kawale unadia la wira kirima puruma kwa weto na arivana siku na ningu wigwelela umana na chineta ya miteko chikani chuma sintano umatikeli umpira evri kungu kale umaputu Mapara Nasir Adolfo
0: Wapu kia pira narama hona chano kuluwa Igolu yuvaliza unong ya asusia sao mpampi wa asusia sao msportiva opema kushi wereke mwachumani ata unukuna uchumani Mwa chamania kwaona kana ya chamania ikipa chopi ili nireke mana tani mata mina hala kana na igolo kana
1: mina onwa ikipa chopi ili chinozi ha wari asociación esportiva apempa wari ferroviario ili shinga hotel ampeli golo kina ona mana luku kantua mana pinata mu ina hala okela wado kali moja
0: Ah, pinata mutua. Wako kwa nama kena bromu, ina pira unikuruna panena, pembinya, mbamra, kanaro ina hulu. Na suna wakiliru mayomu, ina pira ferro fiaru nishinga. Uka tula, minutu luko, nua minutu mchampantiku na ili. Kana ushinta, nya pembinya, ni ferro fiaru nishinga. Wako kwa nama kena mayomu, ina pira ekipa ya Fusia Sound Sportive, Topemba, mayomu, ina pira iladio, na mwemu kampira. Nama hapa ni mbamra, mbamra, kanankita, nikrofenchi, na hendra, bweda, bweda, notipo kufiaho, vika nye nani, ni kapitao ma Unikuru na ferroviaro Olishinga Mpira na kumelavale ota Mpira na kumelavale ota Vacuca, Nera Panca, Lacai Cruvente, Pembinha, na Sérgio Lixinga, Nera Afulacá. Nossa, na Associação Desportiva Pema, Pinamon na mão, na tira a Associação, na Wikim, Campante em Quinaco, Vira Reque Rolo. Porque é Vira Yare Limpua. Semana a mira va non lo contrariano che l'amperato un tina qua qua da marca da nostra da pedinha a o a kifir me o mi rampirari mo vinha ruta wen che na o fanya na tua na ma che le fa e falta a cuco mendra a ferro fiaro ne singa tu catti in banra che va qua che na o impira ro che va holo per ca non cogna bacani na kilate hi impira fatti ne caio a pedinha. Na wikinka, utuli hapo, mayo mwena mpira aldino, mayo kikichiri hachijo kalea, pembinya, kari wako pia, na wikinka, nankita mpira, na wikinka, ya mira kontra ibaliza ya makaruku kurushi, hili kantu kwa zareti, honko nyampira. Honko nyampira, makoko oma lela, mikihona, mawa pipitu paulu akitu hona, yari remati ya kayu nireke, nana hala ukala na izolo maji makarufu nukota mana chihimaliaka luku kantua mana pinatamu na kuwela wakotu kali moja wakuka nira ikinkaka mayo mwena mpira lala ayaya bimbinya ukufia ni muru matafi ferroviari uolishinga. Hey, pembinya, okufia, okufia. Na opo pia hochami hiyo, uwani manene. Opo pia hochami hiyo, kamana, uno uvonya kachonono, bodi nireke uwana, bahusi, iparaka para ekipa, ifawe. Wakufia humake, la mwayo, mwirampira, ferro fiare, ire falta. Orekulia, mondinyo. Ishan, mwenye wa nkuweli yawe, mwa papito, mwenye la.
1: Kapitari sana, nireka isalta, ule ukanle, mundi nyuri onya kelia imara pili, utuli, wane ilu kwa hela, eladio, kavonya ilu hovahia, amarelu, nireke, paula fito mpaka na vanasi Rodolfo, ri, sana sana hina, mwa pipito.
0: Daruso, kukumhenra, mayomu nirampira, pembile, eladio, Nera antrusen kampira utuling meo mirampira a ferroviario olishinga kambala kambala wakufa na kitampira rimpanting grina ku amahera ku wakufa na mwete nampira meo mirampira lolo kala ferroviario olishinga amahera kamalela tira na kumela balota nosa na ferroviario olishinga ukale mpanti kuna ele Canal Shintania, 0-0, pedindo canal por eto. Ferroviário Lixinga, canal por eto. Mas então, o Mostambula, Pira Lidua, Ipua, Municipal de Opema. E na nota com Halau Kala e Canto, e a Ferroviário Lixinga, Maiomo Grampia Raul, Nata, Santa Camela Ampira, Nantawe Lampira, Vira, marcar que é canto. Rahul, não é ampira, não que lá te atovati, mas por um pena o que fica. Rahul, mona mulia, uau, o quita. É, para o jogo, vai que não é que eu faço, vou com o Henry, vou com o ferroviário, mas o ampira, Ivan, na quarta rede, Pembinha, na Wikinta, estava aquela circuna, não era aquela rua, era Honki, Rio Júlio, naquele van, Miburu, Capitão Malela, equipa aí, Ferroviário Lixinga, a Copia Nantica Melampira, Caio, a Associação Esportiva Pema, Pira Rio Júlio, Natuelo, o que que teria? Nimueto, ni Capitão Malela, Maholo Kai, Nawa Wakiviro, Elvinium, equipe a Pania Pembinha, a Marca Lex, a Lex, a Maha, Breda, Breda, Waco Fermino, Nata Uela, Prenicro Venti, bagolo wa pani nebie nose ni hala ukala na ferroviaro lishinga erminio kore lemtamela mpira microvenche na ya ushinda ni 0-0 asociação esportiva pema ferroviaro lishinga masinta mosambola no asena ferroviaro lishinga no pita kare semana maope pitu iraka pahi kuntuno markare ferroviaro lishinga amarkir kivano pembinha, vai pita pita pembinha, horror na rolha ele falta. Cruz, mau pepito, ula uam fula, na chuela, o letra na opa pita.
1: É, mau pepito, nera que, ana chuela, cabana, nihona vale, nipuro ni mojo, hakole serria, na que, mara pido, ala, charo, na fela, nera que dijamo, o uwe herra, ile kalle, Ipitu inera iopiaka ila kuwaweshka di mnisuali wa fepa. Nereke inera ipitu yonam pula mana chinohane hu. Yoha uleli ya nule kane Paulo Afidi.
0: Minutu loko na tanu na miraro pembinya na opo pia veche. Na sakamela mpira ugeba. Mwumira pia kala pembinya. Na mahenra rakate. Rakatu wako siya na mahenra mbamraka nankita. Mpira uitu wanata nankita vienan. Wako vya na makela. Na makela mwumira pia kala pembinya. Na makela iladio na pita pita mpira na rena maholo. Na usuma kerufu nankapula mpira. Guarda rena ferro piano di scienda na mahankuna rimpanti inkina na rashida khoda nera betra ke pakakane na makela ega spega chikala propia di scienda wakwe na nki kichiri havale pan kayo kayo kale kale kale kale kipa ya sulke zon sportivo pema na makela lex ala kapendinha wakwe na mamma kanta kane na makela mpira kuna rimpanti inkina kwa uhulu na makela na mahpani nemare nemare ukita ke tineko pema kaho brazili wakwe Tire e cerire falta. Waku fia, no, ne halu kala no, se na ferro fia roli xinga. E na una toko, aula mena ire a trumacar no tempo roli na mão, gran tira pembinha. Guardare de macarufu, manta camela valentira, Ira marker ma pulo kuminda lentar sok hendra ma yo mengiram tira apelinya. Waku ka makaru na wikinta nang kita tira yusul makela pan ta makela hak mengiram tira brau ekipa ya ya serveru di singa na makela guys direke na makela breeze breeze wakra Danki tampira pembinya, na makila malela, kapita wa ferroviaro lishinga, na mahankuna na udimpafinki na ku, na mwete na makan makan, na rohila maholo, na makila mayo mwena pira mundinyo, na pita pita mpira, na mahankuna na udimpafinki na ku, na makila pari, na rohila maholo, kapita malela, na nkititin halfinu, halfinu wako, na makila ferroviaro lishinga, maati marco wakwa, na rohila maholo. Na makela valentina, mkerufu kwa nareda ya ferroviaro lishinga. Nuki tampira ruchulu, na kenya nimuru ni afinu, na pembinya, jicho nimuru. Na makela kapani, ilishen, ifalta ukuku mihendra, mweo mwena pira ferroviaro lishinga, pembinya ni ferroviaro lishinga. Kantuno temana, kantuno shintana.
1: Kantuno temana, kantuno shintana, niaona vano wa ferroviaro lishinga, ninamona vale komisario nuyo kanlen. Ivani anaro ukela fortinho naro akaterimira ukela ukala na manana makwawe barekipa na ferroviaro lishinga kupia igodo igodo ila indrikarka oyo tudi commissario defesa o ivani avanzado
0: minuto miloko mili mpanti uko na ile 0-0 kana ushindane wa kuma pembinya ni Ferroviaro lishinga, mpira riu chulu na wakele ni mayo mwena pema, pija pija mayo mwena pema kala pembinya. Nitu wa mwenene pembinya. Notwela mwenene pembinya. Kantuna wakele ni mpira lukami reke dalisa ya kalia makirufu kalio na mayo mwena mpira pembinya erminyo. Antuna na kampira mapuru uitania kuatamela pekinare wako kampira uriujul na makele nino na rohina maholo na soka maholo mwamu na mpira kakane na pita pita mwamu na prapra pende moto legal até com Pita Pitar, Hermínio. O Alfa de Alex, a Peminha, na Rafael Telecrovente, na Rui, na Rolha, Hermínio, Hermínio, Alex, Alex, Nacional, Peminha, Nano Quanelli, Cruz, Peminha, Cantu, no tema. Banquinene, Aula, Anatua, na Pira, Anuípa, na Metala, Toco, Chimpila, Aula.
1: É, que não é, mano, Carapaca, Mani, vai, se mano, se rima, ué. Antônio Muxanga, Uira, não pode, que ela muca, caçoata. Kala mo umira bola unto niha uba kuru tsotene ira itipa roi uholo na mochi kiampira
0: wa ko fama ke la fi no mayo kiria kale a pembinya wa mahor na makema lexi na suna wa pat no mira tra kala ferroviare o li singa na makela marte marte na wa kiwe beta no kubiaru horia un kotona mun pata no kwa no kwa no kwa brown ferroviare o li singa a toko vyaka ana maramati
1: cruz
0: ana maramati ana nyoma kama na nokuzia anowata mana na itaye ore kama yo ana picha hukuma ana picha upia inaona proviero lishinda na kuma breeze ukela ivani nireke ticha mukuma marti ukela nireke ticha mo komisari unaona mana ule kale antoni moshan na mudari na pelota igolo wila makani makani podi ina rivate arihinayo ikalanaka mpanta wapendinya hukele du hukele edu kimala uchua na mtu kumale nireke kumale erminio erminio si kumale kireke edu nendele chucha mtumocha michaka wa asociación sportiva wako kwa mpira na halo kiti ya mpanzi wa ferroviaro lishinda narwe na mahulu na mankiki chiri hakireke kayo akupata mpira vali oteki ni atupata eluane hiyo mwisi vali opema motene kampela wila mpira pie emaliza wa wako kwa mwira mpira ferroviaro malela na marika mpira wa mahulu pati watugu narwe na mahulu na wanochio popi hamanene pembinya wakupa nankita mpira nwana makela pa nwana makela ega shwari wakupa hol mwema na mpira kadleng pembinya wakati ula mpira kanida ni kurupe nchene wakupa nose na makela mondinyo na rohila maholo wakupa hana wakupa hazekawe abrao ariyana ni kwadrede pembinya na soka makela ni muru oratene ya koka legolo yomana ni uonya
1: yomana yoonya kamara mara chora lehu cruzamento nereke igolo hivi delale manji ole kanle abrao opanka homana niha manji mpira sakale
0: lera ko holo holo ko rokala roko fya ini ro holo holo wongu
1: holo holo uholo kunchuanya we hilo kote atwe inokumenda
0: eh wakuka nose na pembinye la jama kankuna rimpati nkina kumtuna na kumelo ute ni nose ni halukala na ferro fiaro ni shinga wakati ula kama ushinga ni ya pembinye ni asus ni mereke ni ferro fiaro ni shinga minutu miloko mili nuwa minutu mitano 0-0 masin tani mosambola wakati ula ferro fiaro ni shinga wali yepuma yopemba ni amiru na kapembinye osa na ferro fiaro ni shinga natural kwa la nose kamana edu non come era mpira ma nossa na ferro fiaro le singa voi pita pita ma non era mpira le singa ma la vedo ni halu kala nossa no fai ni halu kala na associação sportivo pema ma non era mpira la de kala kala nossa che non ha tocco kala falto come era ma non era ferro fiaro le singa radio na wiki ka na markari tabso na kikichen hieni muru ni mwabu na mpira ferro fiaro le singa na arwa mbamira po kufia peda ekipa ya pembinya hukumia wengwe hukufia mpira hukumia mpira fe kawe nose ni haluka na ferro fiaro le singa oi picha picha mwabu na pira ferro fiaro le singa na markari mpira riujulu na kele nane na kele ni kayo mwabu na pira kalia pembinya ntikuwa wapahe ukiti topi topi mwabu na holo na makela pa na makela ferro fiaro le singa malela capitão la no critique da venta ao ne e bolizawa toca na associação esportivo pemba kama ya ushinda na kamtu na utema nani huko mapembi nyawa na ari associação esportiva ni ferro fiaro le singa wa kuka ni rapanti la provenci ni naro hila holo kama na inira kamtu lipo wani huko pembi nyawa lipa kama na wa rwile awe le singa ho shinda pirelli so rafiki nako E tanto já a Associação Esportiva Pema, gelado, não quilatia, não tem que ter um pirulobat, não há um quitam pirulobat, não é tu wetiana, não há cofia, não é quinta, não quitam pirulobat, não foi tua nada, não há que tenha falado fora de Aronishinga, não há rei lava rolo, não há aquela, não há aquela veda, vedo acusa, não há quitam pirulobat. Panelido, mira que Altino, Altino Acoga, não há aquele Alex, Alex é na Reva Norte, por fim da Pita Ruiz Vaholo, não há quinta nem crofente, não há aquela ferroviária, ele xinga de Mondinho, Mondinho Acoga, Abrão, que já diga que não há como lute, nossa, nem há o que lá na ferroviária, ele xinga. Mira que a Cavacan, Hakani, mas eu não tiro a ferroviária, ele xinga, mira a panquela crofente. Fino a tocco calle Kamala, Kamala he, a ferro ferro di Sinda, la vuoi ha un volo. Patata, la chiede dana, la chiede dana, ni, associazione sportiva, prima, ma non, chi che tiene a passi, non come l'ampiro, io vado a tenere quella nostra. Mossa una ferro ferro di Sinda, ma Sindano, mossa bolla, ma crumeli, oggi un cuoci lo è la pemo, bimbina, ni, ferro ferro di Sinda. Pembinha, Rnei Pontum, Loco, Namtana Mili, Nereke Ferroviaro Lixinga, Rnei Pontum, Loco, Mili, Namocha, Wakuka Hwakela Mogra, Prekala Ferroviaro Lixinga, Uitenepan, Comissário, Kele Nana, Noni Padiola, Naele, Contratava que Ferroviaro Lixinga, Opa Piaca Vente, Natum Piran, Rafa Kawea, Na Kumelu Tempante, Associação Esportiva Pemba, Canal Pureto Pembinha, Nara Associação Esportiva Pemba, Ferroviaro Lixinga, Itaia e Mataka, Canal Pureto, Minuto Milocomiling, Noa Minuto Mitano Namiraru, Mpantico Naele, Ferroviaro Lixinga, Associação Esportiva Pemba, Wahinaya o Xintana, Canaya o Temana, Massintana Motabar, Waco Fianonza Nicale, na Associação Esportiva Pemba, o Hala Marca de Ampirani, Eladio, a Pembinha, Nama Hankuna, Patrin Kina Kuidu, Edu Aku Kamera Pankla Provence, Narva Hul, Nato Alupanela, Ferroviaro Lixinga, Analipa Pencene, Analipa Pencene, Uriti Malale, Ule Melale, He, Ulia Fesal, Waku Kamera Pankla Provence, Nomu Rafrakale, O Nikurapan, Nekurna, Ferroviaro Lixinga, Kuva Rede, Makarufo, Makarufo, Nawikinga, Nama Santuida Pati, Nama Wasekura in Pati in Kinako. Kula vata vakana sana, na winyo mwule na nkita mplari uzuru, na kele ni mayo mwira mpira, mtale asosia, transportiva, wakolu kwa mundinyo, na arwe hile waholo bweda, bweda, na kumi hile mpira uzuru, mwira mpira, noto ni halukula na asosia, transportiva penda. Oi, picha picha racato a pendinha, na marca na mahera bweda, bweda, mwakele kampira ni muru, na tuli ntuli, na arwe hile waholo, não na tua casa o calecanto e a associação esportiva Pema nunca na bateria o kit canto mira até o camelo cavongo nem tinha pane nem havia eladio eladio narua baholo narua um guampira não quilatia mapuro um kit canto o aco que não ikinka não o kit muito wetia na pino lipa o muito wetia na o lá o tudo será o aco vai kika na oriuta wene Mayumu inampira yali kutokuwa mwona liaka wale Awexi kenyele ni mayumu inampira nkina kuedu Yara mwenye ala pina unkwenye mpira vakani Kinira kame mwana uheta unkwenye vakani Ana haloferwa wakutani Nankila atia mpira mpua Mungorverezi makarufu Atero fiaro lishinga naso Kukuma kumapurayo Murampati nkinako Nankila atia mpira vati makarufu Korverezi kipa ya atero fiaro lishinga Wakufanire kenga kahonki tampira ruchulu Hala umakenda pari mayumu inampira kale Atero fiaro lishinga Ida pancle crovente, narro la vacole, un uomo era precale, equipa calè, e a ferroviario lisinga, narro la vacole, cambala, cambalo a copia, narro la vacole, namahapuna ripatin greco, nazionale, mani la copia, bueda, ferra, pendine, amherca pan, mahera, namahera, barraca, barraca, mahera catupani, amahera capeta, kia mana no cupena hoja, wakuva make de gaja, ferroviario, holy singa, namahapuna, no ripatin, kinakumalela, capita, ferroviario lisinga, narro la vacole, e gaja, kiwi, wak. Apera o que vai ficar nacional pita e reca solta o como renda meu mira piranga a ferroviário hoje xingar era antaca mela campira Ivan Quadrede, equipa ya da Associação Esportiva Pema, canaia por etro canal cinta, ferroviário lixinga, canal por etro, Antonino Muxanga, nonyo niwa kamana, atana wakantuna, uvulu wehigolo, wakuka hankita kira duchul, abake la bombi na mpira kalim, na ferroviário nireka apimbinye edu, edu wakufia na mumsatura bakane, na kumeliha mpira vale kambala. A ferroviário lixinga, ui pica pica nossa, na fé, na associação esportiva, pé, mano, no panã, na renatia, nem renapan, de lado, lado, na marredo, do Wakuma, na marreda lei, Alex, na, que tá tranquilo, nada, na Wakuma, alma que ele vai dar aquela mão para a associação esportiva, o pé, na rua de rolo, na maquilidade, de lado, Wakuma, nem na panca, vende, na rua de rolo, na cruz, ele aprontou, na maquila mão que teve rapendinha, nem rania, em Alvino, Alvino Wakuma, na marradita, um cuna, o empate, em que era com o que teve. Ni hani apa ni hani akai kai wa ko ga hedu ama pasi kina ko irie pa ko mi hendra maya mi ran pira ka kale ka asunsia so sportivo pe me na so ari a perro fiaro ni singa na so mo pepito na le manene wo katula Antonio Mushanga kiradaka no nyo nyiwa mpena sana wa shinte kinamo na vale fortinho na halo ke la mpua mpante wa perro fiaro ni singa
1: kai kweli fortinho na hala ukela mpanti wa ferroviário lixinga manachinoneho ireke wakani wakani irikipa ya Associação Desportiva Pemba inara ruaka holo imananihaka itapreta perivira imananiha upia holo timana ikipa ya ferroviário lixinga wano kinakala ile onehu na wa Associação Desportiva Pemba malutari na pereja ile igolo inera irikaka wakani wakani kinora mana inahala ukumenda kamana minutu chinahala kodi ukala dozi wala mtrezi
0: wakati uta sumotu miloko miraru nuwa minutu miraru mpansi ukuna ili kama ushinta niya pimpi nyani ferro fiaro lishinga wako kwa mwake na osene halu kala na asusia sanksportivo pema uhi picha picha elaji krush na kila wana fortinyo na kuma Abraão
1: na kuma ukela fortinyo Kinaona mana Fortinho tambe maumira mpira nira kiti chamo wile wakale province yonampula hovira wapero omafutu hovira Sporting onampula peru onampula imana nira kiti chamo mwana oangoshi na kela para ubaha ikuru ile kipa ya faro vyari olishinga
0: Nkona kuzi, pembinya, amwere kampilo ratene, abana kauratene, baholo, walupa na faro vyari olishinga wakufia nosa ni kalena frufia na simbinya hela edo na rohila wakulu na makela niburu mwagira pira kale frufia nulishinga wakufia na makela mialdino ekipa ya pani ya nompita piti havali aria frufia wakufia simbinya alexina pita piti ala cruz mwanene simbinya Kantu na mwanene na pija pija hampira baholu wa kapitan ulalek wa hala muda upangachomu
1: kweli manachi naone huwira mwana niha ukala na ikuru chikwawe kamana Alex ari nye na nimpira uwira mwana niha ugole hairemati yomana sana sana Alex unye vachamiruku kamana ninye na mahima
0: ikanti hala markari ya kinaona toko beda na kikijani hiya mpira wale na kumeluta ni halo kala nosa na ferroviario olishinga pemba lari Associação Esportiva mpanka mwenene mwayo mwena mpira pundinya hana mtueli hampira mapuru yayo wala mulio polo uhegozo na mapuru yayo pole pundinya ferroviario lishinga na urutawa wakuga na makela ferroviario lishinga hega shina mahankuna na fanti nkina kambala kambala na makela vino pembini wakuga mbandaka nira fanti la krupenji na rohila la holo amaraka pira urateni hile falta mawote pita na pita wapa pita fata wapu mhenra mbandaka pembini Men, mereka ifalta oku mihenda maungena mpira ferroviario o lishinga mpira wahala ukitia ni alfino mayo kikitere hapembinya Waku fiana kita mpira riuchulu. Nohado makeda pani. Kambala. Hirie falta huku mhenra mbanaka. Apendinya. Boka tula vuma krome na mpelu shinta. Minutu miloko mirarunua minutu. Mitano na mocha. 36 minuto segunda parte. 0-0. Kena ushinda ni ya pembinya ni Nikuru na Ferrofiaro Lishinga. Wakufia makerufu kwa zareda Ferrofiaro Lishinga. Nungi tampiri na sun. Wakela pan. Makela pembinya na sun. Na wakiliru wakufia mungu na Ferrofiaro Lishinga. Na antaka melampira tuku. Mtalea pembinya. Mtira na kumelute vani hauka la nosa. Nosa na Ferrofiaro Lishinga. Ui pita pita Rahul. Na Mahendra Egas. Egas. Na wakiliru mambira wakufia. Apendinya. Beda, ambira ka mpira no funti venche na sombandra ka ilelo karini para kanan kwenye mpira, mpira nkubi la vate vekawe. Ose na Ferrofiaro Lishinga, namo na kapitan Malela, a Ferrofiaro Lishinga, na hando marikari nosa, marikari nosa, a mahakari, mundinho, mundinho wakuba, na truseli ha Malela, Malela na kita hivari ha mpira matatani. O Catula, Mirapankla Cruzente, Cruz, Antonino Muxanga, Rio Nanaria, não há papel já sanawe, o tipo sem pelo que lampuaca, riquina, tipani, iraca, o arrenteco pela um cinta pendinha, camana, a ujera cabura, tipo a ferrovia, perna, põe uma rampira. Ujuanya akin wina mpira Mosambola nene no kalae wakuka ferroviario olishinga nangu wenda wahole makelpa na makela kayo akipa ya asociação esportivo pema na makela Neymar apendinha kaho Brasil mene wakuka contra ataque ferroviario olishinga na makela kayo maka wakuna ni pato ingresa na mweta na mpira bakane na mpita pika na makela bedo wakuna na banki kvenje na wenda wahole na makela nama que la mano buena pera equipa en Chaleja Ferrofiaro Lishingera no te pa ujolela y ya no te pa ujolela mano buena pera a Ferrofiaro Lishinga ne Fernampua mano buena pera a Ferrofiaro Lishinga Ari y Soñaka a Macacha mismo era pajer que urueje la bajolo Kinamona na kela mpua dainyo a Ferrofiaro Lishinga dainyo na kela Ferrofiaro Lishinga mpeli sheni wakatula wankumawe please
5: nereke wankumawe nereke
0: nereke nkuma egas
5: nkuma kela prinsi kela dainyo nereke jogador awata macha chinene area nereke chichamo akwawe nireke egashi ari ule nireke mandokona amwira iriyari ya Ferrofiaro Lishinga wala tibana nireke ina mudarchina ni kamana ule kelle o kala ubar hacha tichamu nireke nasiri adolfu vano mawa kupitu
6: ya halu kale penalti ya pembeni aulamen
5: ya hala ukala penalti kayo pia ipitu no Paulo Afito que agora mana ele lo também a este cara da ouvir a vancora ano André haka madeto o que mo kuma kamana que agora mana não apaça o lecal le avançado hoje aquele dia
6: o inyeria tuna na halu lipia na napia o acofia na aquele pan na aquele mo meram pira aquele ferroviário o lixinga na anquita no ele cavalo ma capitão Malela, na ferroviária, Lishinga, na Rua do Rolo, na Maquela Tuna, na Odin Patinque, na Com, Mira Panque na Crovente, na Rua do Rolo, na Maquela Ferroviária, Lishinga, Rocatula, minuto, Miloco, Miteche, Chinahalela, minuto, Mitano, minuto, Mitanunha, e Golo na Opopo Halavira.
5: Na Opopo Halavira, valeu a Cala Pembinha, o Cala Ferroviário. Ireke wakani wakani kipa chopeni sinera kichememi kimana kira kandolova walani kaneme laja
0: grasinda wakatu wakani nintele hukuwele golo nintele volwe golo
2: iye mapara ninerani waka
3: wakuga ikantu ya ferroviario lishinga kuhima hini mpeli golu ya pembinya ya ferroviario lishinga huka tunalishinga na margarikantu na wikinga mwyo mwina mpira kale ferroviario lishinga lanu wereha milo lanu wereha wa milo samana hini mpeli golu basu hini mpeli golu basu wakua na resiholu na makiki jeri hahedu ekipa ya pembinya na ato malera ekipa ferroviario lishinga na kenyere na rohina waholu nungkita mpeli na rohina waholu waya

0: Carragara Lixinga! Gatinda! Calrinda! Calrinda, colha pembinha! Calrinda, pembinha! Calrinda, alvonha, alvonha! O coquia! Não irá pri-pri-manene! Ei, girane! Não ouvi-ho, jame hachiwane! Ni, pembinha! Njama! Ima caiu em pique! Manene! Ivan, quando eu era pira ferroviário, tu lhe xinga uma tendenarana, abria caído, luia ferroviário, lhe xinga! Tiramos já! Se associação surviva, Peman! Foi por eto, cruz! Tchau, rima, eu era com minuto, tchau, tchau, bacana, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau,
1: tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, Ri o wala o bikana ile none hile kipa chotene jana
0: kina alela minutu mili vira mpira piere ke ukumani kush rapeha ukuma ntarushe nulupali wala chane kina mwona mwayo ngele mpira paru garo lishinda rimpuwa na wani hii uwele ya usimili
1: ina opiha mana chinaone ya huu unye ikipa ya ferroviario olishinga upankaka mana na otene vano ya kure Adolfo havo mora le mora chinene uopela nireke jamo ucharna chile ya mana chinone huwa
0: pendinya nkemiya hiwe heraka wira na atemiya atuela mwenene wakivirbaliza we ni igolu kaya wehera wala even rey wohi chuanyaja
1: even rey wohi chuanyaja nireke bava le Raul kanyalawe mpira Aishu tariki apangaka ile yopela urereha hina wo yo hina wo wapasi wira igolo ya para tariki ule michale kande ivani aferroviario olishinga.
0: Kamu hinya pole pole pendinya, kamu hinya nuna nariwa Antonin Mushanga apela ushinda wahla we, mayo mwira mpira huo tarana apela kawabia igonu ni mika o hima kurushi wira pembinya atwela mwanene ana wapo pehu jami hiya ni hui jami ha mwanene pembinya
1: hui jami ha mwanene nireke wa jami hiya mchua niruaka wanu mwana ya ri otepa urika rika mwana chinone hu toro vyaro lishinga ari otepa uchia cha mwano kenona mwana ina tepa urika rika kamana pembinya ahana uroromela ana achua la wira kana hala ukumana ipontu ina kala emotion
0: minuto topiera minuto tusini miloko mitano nuwa miloko mijese kahikina minuto mikati chinghala gunterhia pimbinya otwela orukunya eneriaka mchuwa na echamaka unawopiha wakumana ahavara na pembinya akumana le mwanene uwane era ruwane namso havana ibari haka mwanene
1: ibari haka mwanene bana chihime hu bano unopiha mwanuni ucho wa unampiha le waldeya bano ferroviario olishinga hana kurekitichamo akalanaka kamana mihana minutu seti cho winteria kamana ipuwa na lelo inarua bakani bakani bano Nasir Adolfo, una ukwela kairaka, uira ule Paulo Afitu, kapitan i penalti, vano yoyo mpiro yoka hokoli ale malele ngoloni. Kinaona mana, narwa, ukhalana, mwano mwano, ipitu, yarwa, ulumi ya, unari uoma la mpira, ale akale, maru bitro, mare, unawona, ili kipa ya asociasyon sportiva pepa, anari ale matekiniku, arira vale vale, inko haka, ule laini uira, Ebolu ni ila maji uhima kweli kena kala fara jogo.
0: Kurosh, ula kalona kalona.
1: Kuna kala...
0: Hehehehe, kuna kala... Mwa tapela pembinya ya na... Panketi kena kwa... Wakati ula, wampela we okela... Mwa mwira mpira Ibrahimu... Ni kila mwona ninu wa pembinya. Na akuma mbandaka, na akuma like, kapitao.
1: Aa, umara ni ha...
0: Atwala eli, atwela le... Hii jami halempantu wa pembinya, hii wote pesa, Alex.
1: ana umanani ha ubaha ukuru chikwawe uhina mompira timana ninaona kuma ili ukele ili bano umanani ha ubaha ukuru ingwa kumela yote ni wira karaka igolo ya pembinya
0: ikantu ya pembinya na vya panchua na teku wapena ukulu ha golu wana hala uri kama kerufu angeke kene haka mpira kwa reda ferro fiano nishinga pembinya na manane ha ayaya kuhira nchua na teku pembinya pimpela we na soko fiane mwanene ni muru mayo mwira mpira pembinya
1: kuhonya
0: nchua na teku wapi hana wukumana kieta kat ino atulu kwa sikina kujiruaka uliani simana na uwero kwa urupa ni koze uwera uti woteni ya amule kala
1: ikwele umana ni ha koze uwera umana ti himaja fa itinasire Adolfo manji kinona mane ile ekipa ya soro vya roli shinga ikala ekipa urupa de inaro upanka para uroro media nya trash pontunya ukela nire kisita mo ikande vakani vakani pare ekipa ya soro vya roli
0: Tauhima wera pembinya rini tala khathuni thema nite pe ha chovoli pe tala mwanene wa ko ka ma chela mwa mwana prakale ferro chiaro holi chinga pila ruto na ba kella mwa mwana prakala sosia son sportivo pema eladiu no mwira mpir eladiu a pembinya vale na pembinya no oja no mulidala thank you tampira kumkume ni hapa mwanene wa alamu la wuru hina bahola kwa kele la tio na wa kiana ni ile no sena pembinya hoi pija pije la na bahan kuna na wa ripati kina kuna wa kele pas ya rabia na suma kele la de la de na mahira pan na mahira na mahira na fino wa ku gani na pan kwa kofeje pembinya na da pempa te na jo pempa te na suwana rikela wa ku gani ma kele pan wa kele mo mira prakale Ibrahim a pembinya na antu se lem pero tu na pan na mahapa ma yo mira pura ripati ke kraka taka tano na kwa hodo na kele mo mira pira na kiki te ha amwe moyo mwira mpira ferroviari olisinga khala lokwana na kitse eh la malelo ngwe chole cho kitse to go fetsa o wa go bikute wa go bana re ba holo na makela mo mwira prakade na pembinya na ba hakuna ri patin ke na kwa kidero ne no na mpita picha mpira na awa wa kidero kambala kambala mwira mpira ha wan semana ho dire mo arpendi ma ser ma ba yo pema era na kumela ba lote Antonin Musanga wona naria wewe na lelo na kwa hero na naria kama na lato la pembinya na watito wote la venche ni baliza we wako kan na makela mpira rahul dar hila bahul na wapo pia ta ve jemondi ya Ivan Katuna le tobiri golu ariena ni mathavi pa
1: ariena ni mathavi Katuna le manje kapiele uyithu naithi kwawe imana nandelo pembinya na atentare ira podi apiaka igolo yempate
0: wanarika wa pembinya na akikiteri hapero fiari olishinga mpira ndwa pekawe yorere inonia nkoko grasinda inira yorera inonia na mapema vano pembinya ipankile mwanene nene mpanti wapachira ana akufia nireke nakala naka mpira ina ni matavi pahi vekaya yana ntwele na amira fayo wikali hutata wakufia mwakele pan mwakele mwamu na peka lengu aribeta ariotawe wakufia mwakele mwamu na pira kipa ya ferro fiari na surakato na franteko vinch van vaholu wapani hivane wakufia hivane nirakato mpira vano osoko tania mkanita wavloso kwa tania sikwazi milo imo utipake tomo mwire kenyuva mpire wakufia nankilati
2: wapara nasira Adolfo higolu inami chenia
3: Edu Rei King Edu Low King a um minuto 47 alguém esqueceu-se do Low King no interior da área de baliza empurrou para o fundo da malha o Costa do Sol ficou a dormir com o gol do empate ficou sem saber se tapava a cabeça deixava os pés Se tapava os pés e deixava a cabeça, preferiu destapar os pés. Lá o King Manuel Moreira, ao minuto 46 e meio, 47, volta a dar a volta à cintura. O Ferroviário da Beira está na mão de cima. Marcou Manuel Moreira, lá o King.
4: Mas olha, deixe-me dizer primeiro.
2: Para Nasir Adolfo, Naramucha, Nascura Neho, Maputu, we love Rekomana Nachineta, ya Masintan Machilion Pira, Lau Kenge, Namiche Gold.
1: Ya, mira que a Santa Gracinda, Nanam Katamiho, Karma Jehuyo, Nireke Microphone, Wako Gam, Pirado Piro, Komon, Kamaya, Pendina, Wakula, Makela, Mondini, Mondina Ferroviaro, Lichinga, Rehla Holo, Asamira Pankla Provence, Leo Mira Ferrahul, a Ferrovia Lichinga, Nahla Topeda Kopo, Homer, and Placa Ferrovia Lichinga, Namdeke Lampira, Nireke No San Kifan, Kivatini, a Sikunarawe, a real type. Gracinda ni mapre na rakin sandiki mpira mpira ukomoni. Oh, pero daro ni singa. Dero pembinya Gracinda. Mwenro mpua, wira ni wale ke. Bafunti makuru omeni.

0: As notícias a esta hora, apresentadas por Nelson Moando. Muito boa noite.
1: Boa noite. Uma pessoa morreu este fim de semana após ser atacada por um elefante no distrito de Gorongosa, em Sofala, e mais um episódio do conflito homem-fauna Bravia. Jornalista Santos Nunes.
2: Um incidente ocorreu na localidade de Casa Banana, nas cercanias do Parque Nacional da Gorongosa, onde o animal terá saído com vários outros. A vítima, um homem, encontrava-se no interior da sua habitação e, ao perceber-se da presença do elefante no pátio, decidiu sair para afugentar o paquiderme. Nisso, o animal acabou por atacar o homem, que não resistiu aos ferimentos, conforme indicou o administrador do distrito de Gorongosa, Pedro Mussenga.
3: Um senhor de cerca de 57 anos foi, de facto, atacado por um animal, que é o elefante. Ele foi surpreendido dentro de casa e quando disseram que já estava lá o elefante, ele tentou afugentar o animal e o animal estava muito próximo, não conseguiu. Na tentativa dele fugir, deparou-se numa situação de algumas árvores de maçaniqueira, não conseguiu furar para fugir. O animal lhe atacou aí e de forma mortal.
2: Da cidade da Beira, Santos Nunes.
1: O presidente da República, Daniel Chapo, enviou uma mensagem de solidariedade ao presidente do Nepal, Ramchandra Paudel, na sequência das cheias devastadoras que atingiram a região de Rasuwa no dia 26 de agosto. A tragédia provocou a morte de centenas de pessoas, deixou vários desaparecidos e causou avultados danos materiais, indica uma nota da presidência da República. Na mensagem, Chapo expressou profunda tristeza e consternação, apresentando em nome próprio do povo e do governo de Moçambique condolências ao presidente nepalês, ao povo e ao governo de Nepal, bem como às famílias das vítimas. O chefe de Estado moçambicano manifestou ainda solidariedade para com todos os afetados e desejou rápida recuperação dos feridos e o restabelecimento da normalidade nas zonas atingidas. A primeira-ministra já se encontra na República da Sérvia, onde foi recebida à chegada pela vice-primeira-ministra e ministra da Economia da República da Sérvia, Adriana Mesarovic. Bem-vinda, Levi, encontra-se em Belgrado para participar nas celebrações do 65º aniversário da primeira conferência do chefe de Estado e de Governo do Movimento dos Países Não Alinhados, que decorrem de 31 de agosto a 1 de setembro de 2026. Está tudo a postos para o arranque esta segunda-feira da 61ª edição da Feira Internacional de Maputo, FACIM 2026, em Recarga, distrito de Marraquém, província de Maputo. Jornalista Florencio Moussa.
4: O ministro da Economia visitou esta manhã as instalações da Feira Internacional de Maputo para avaliar o nível de preparação deste evento que inicia amanhã em Ricacha, no distrito de Maracuene. Basílio Mohat percorreu de pavilhão a pavilhão, onde foi interagindo com as equipas do terreno que falaram do decurso dos trabalhos já na sua reta final. O ministro Mohat fez uma avaliação do decurso dos trabalhos no terreno.
5: E o que nós estamos a constatar é que está tudo a correr a bom gás, a bom ritmo. E obviamente que há um e outro pequeno assunto, pequeno atraso, então, também estamos a fazer a pressão no sentido de assegurar que amanhã, portanto, está tudo pronto e a cerimónia está iniciada.
4: No terreno continua o movimento das equipas de trabalho e expositores que estão a finalizar todos os aspectos para a cerimónia de abertura da Feira Internacional de Maputo. A partir de Recate, para a Rádio Moçambique, Florencio Moussa, boa tarde.
1: Atualidade Internacional. O presidente de transição da Guiné-Bissau, o general Horta Intá, apelou hoje para a participação massiva da população no referendo constitucional, rejeitando os apelos ao boicote que circulam no país. O processo tem sido marcado por uma fraca participação popular, de acordo com relatos de vários órgãos de comunicação social locais. O presidente guinense de transição disse durante a votação no referendo para a nova Constituição que o processo vai beneficiar a juventude do país. O tempo. Teto poderá restar amanhã, 36 graus centígrados de temperatura máxima, seguida pelas cidades de Quilimane e Nampula com 31. Em Inhambane e Chimoio, 30 graus centígrados, Maputo, Xai-Xai, 29 graus, Vilanculo, Beira e Pemba, 28 e Lixinga, pode chegar aos 26 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias próximas às 19 horas e 30 minutos inseridas no Jornal da Noite.
6: Antena Nacional. Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
7: E programa Iolaka Nio Himecha Miaha Jopavila Gunuiha Mawani. E programa Yompinkowana Sons Unidas, Wajrawa Kavira Asana Unicef, e Kavihiria Kani e Rádio Moçambique, Nhina Chuakulela Itafaut, Chinokunya e Provincia Yoka Delgado. Local Emma Everton of Radum Samiki Neri Halicho, Wille Lia, Vojover can now repatriate the program, Yolaka, Nio Himecha, Machopalo Nuha Moan Kale Yom Pinkona Son Zuni, the Wachora Cavera Asana Uni, Sefika Vragankani, Iradum Samiki, Nachopala Aquila, Itafauti Chinokuna, I Provincia Yoka Delgado Verke, I Programa Yolelo, Ipankale Mwenton Paka, Ilikani Moan, Yo Man Rasi, District, Yo Shuri Provincia Yoka Delgado Verke Vono, Vomachanala Kale Anna Moan, one of Holland Verko Uchula Miteko Anu Varaya, Kanto Cochicho. Nyech kanle chino krumicha hina chopla vreko kali wikali rani makali wai hiyato ko wiki kichira nyech kanle ireta chino taba ukunya lonko weita pasi vreko wekweli ula pikanle mwaha wale kanle leo uhala ulu machira ni mehato chikina lonko wani wala uo I programa kamto kwela nola ukala umak nani Fabio Marquez tahani niva mikrofone mize Gabriel pasi manchina nova radu msambiki hina ufendela ni uviriana vo salama ni vreko wekweli hina chopla wera ni pacharke uopa mwahe hulava mikina roa kama hereke ihatua ule kanle unholeli o Imawani ni yela wera imacheke njina ni kamto kuchicho uku macheke ni nyunkanle mayovireno varadu nsamiki nala kanle anupangela mpanta I programa kamto kwela. Holpale yahari chowile lia nkantweni njina.
8: Miki hile lia. Miki ni hani Alexandre Enish ni haini. Nkala mwano omanda simomu. Kahiki ni nche nhaago.
9: Wakoli nanyo waki wantara nini?
8: Wahi kalukichera. O kareko no to la kanhina na fuba wiwan ratio ni onamuno onalia un tuji him kan la correspondente kanirina o ba he hapare to kocho mele no wala malaviala
9: ahi kale malavi
8: wale kale kweli ni hoto li kwa he moja he ta fauti ji hu mpaka mwona nirwana kani rwane shikirita na soke wala chokochi chale jo uha unhala huiwi ya wera wahopi yo manra siwo ahini nirwaka pandi upula ipula mu ehoni kutakuta ya vinki chinene ne ya horwa utawa mweri ntero jola jana halokwa masi wale mwane niluku honiwa hanafasi ipule lihonisa nkiha tumpaka para Quite a jolly union, and I will have my Nicoseke Tojani, Massivale, Caniapula, too. Nirine Dalla, a haki, a man in Lugu, Upania want to Mojapara Aldea Girihuamu, Mena Mena. A group of the Giene Lelava, Vanyuna Werova, Tanyendra, Hinipajan Remu, Usomiha Miruku Jotene, Nina Juela. Ukuwa puwani, wira mtu palo kalantu. Mpresisi, ijieni, uiwa hawira wa makani la agala wa puwani wakawa. Ukani la trina, ukani laboratore, matikiti, ama ntupa nhala wari hela momwe, watapariki, urupa muntavini, wiku nelaja, punehania ijieni watokoni. Mpanona kantokuwira, olu pale, Ma panya provincia muere wera omanda si nana achivela nanui nui tu tolere mueto mueno tole to y kale kuhe moja ele ela uhi wa to wa kopa kula kala wato lanchi no koli ala no ba no to lieke wani evi chone se chose pola miki hana imata aga dos kitarji me erinti timari Cualquier portu tu poto cala feijão, batata reno, cepola, qualquer rito. Só o tua e portu tu já ia de noal e em um. O arrepanhado é rede tu ila pote na na panha e tu ia pelo tu mela em cuena na massa casina maniaio. Mas o portu tu já ia em um na tumaca cajimela, que muihe jovire prazo. Ah, quando por onde o raja ia na cubiheria, na cabiheria caia. Ni alaka poti na ala pwenye tiyo kura meri kimwa iyo santi.
10: Miki na hani alishantere pintu kichuweli yaka na hani yaka malteya na wahi mpacha pacha. Maluma arina kameva kin kavihara tokocha hema sulu palawa mani humomo nineta salama setu vita chirina ho picha yo chewu ya yo ina ni chiwele parapara ani we heri kamwe mperteru ophelo ni rehendre le parapara helele ina ni chiwele postu sokoru yo mana asina mana nrupala chirukulu ayayo ethaweli hiya wa kampo baba asanke hakana jishakana roe hako uvila enani chivela mu ehime lela phina mwana ehime chinoni yevela athwaya renchi baya wake wora yeli mwelele nindia ewora yocho chilo wona mare rwa konrova yothara kuliato porque pisere nkhala yulupale Lano yeyo ni na kuvi Henry mwecha na ni hova hiye hime mocha. Pela ya hima ya sekretari tupairo vale. Masivano kachinto sera. Chihawi pairo chinchi chihina piye hime. Lano ya alala na weta thugoro awewe urimachi uwewe venchi. Pinona katokora akinotalivi hacha kiho sukuru.
11: Meke nehani ya Alberto Apuseri. Aliteya Oman Rasi.
7: Hai hol pale mwe Alberto.
11: Meki no na primero opa chera. Ke o sukurla la radio Mozambique lela. Porque ila ina opa chero pia manrasi mumu. Bano ina wa alu ni somi ha. Molu mwini koha ka tinkale jinkale hwa anna mawono manrasi. Ke o sukurla venji jinene. Bano ya molu mwini koha ya radio Mozambique hulola. Mteko mpanti omarle hunteko. Ya iguahi mera wakuru mnija ana mawani omara simumu. Wahi mera manana nkikichari reta wa manani hamanana nkale ya wapuwani chotene hinda wahi majera. Vano ni hiya anono ni nami wanana akumunitate. Na ya kakapanga tucho ni nakumana waku viaja puhi mera naka wira mbarelo nteko olola. Panona ka wira miyano ikale nkwa hamba chale rati ya ilela. Vanu vani na vele venchi venchi. Ikhale kewa mweri kuriki nkelo manrasi. Kone anencho manrasi. Punu lumelaka hipi hui ya kawo. Nana newo na munu umpadama pewehu. Vanu neri ya wira makayo ya chani. Vanu kinawaku rumuja anama wana otene. Wira alitheya puhiwa nani ya. Ya kumaka yonteko. Mwane kukuma maresponsabele. Mpaka na hapo wotene, pume rakore nteko olole. Pune hane we wanana. Hiya anono isikole yoho ni kanyulacha. Masibone ya kanyulacha wakawale. Inahou na hewa na hapo wotene hoteka. Wa wamarasi wa kanopanya isikole yomala si. Chotele joheli ya sapa. Potu kala mire chomwani humomo ni no sapari. Panona kawira wa. Ikina kina ukulumeja chinene. Aha watu. Anluwela, anera wira uretu na wihia. Unawihia, ureta noo, kabu na wihia, anuwia mwanene lugu. Yada ale, hiya anuwa inakele wawara lanteko, opura mpura ale. Wawa kweli kweli, umiwele we, kino, haya humecheke ho, na waru eleha watu keli hawa, na watu takeche ya wawo, nuruwe hiyo waru wa wawo, panone hawele ureta kumbuihia, nuwia mwanene lugu. Panone kawira, Chile nechi na wakilu kila uhumi majira ni amandrasi arimu marasi umu ni hana ni panga kakikuru chile ni yolimpecha ni nchenda chai latirine chihunja iya panga jindipe zehu uteke sogoro panga matikiti ohele kokola nana mwani ayo papaso waka uroshkola panona kawira ya ipote parnaka ni hana kordina sawo ni maprozori omandrasi na apobo omandrasi yani kumela kati osikola hinda bara sana na waka vihera panona kawira wa benchi benchi kihosukurela rati Mozambiki igualele manrasi umu baki na kina urubocha miki hani yaka Alberto Apuseri kikalaka sefe aliteya o manrasi
12: niya ano inahira katiana o mawani o manrasi inera nipankeke enziene nirapeke paratu nikwecheke mpani Anama ni yeru wako shkola, na haka teleke kuo, kikaleke chorera. Yeru wako shkola, ahaba na haku miha madabisho, ahaba na haku miha waweri, amirima ni haya, ukiwa ni tala. Mwaku seke ni kaka, anaruwa kukura wawu. numpote mwana onhia aruako oshkola na risuju ukwecha kwecha champani wasakawa lonkwecha champani olimpra choladrina wowo rapi heparadu pinkala wentu sana ele wore elela na kuya alima leho makerekere ayo wa ahomala nikeleke opanka elimbeza urera chekemwe pinhale hokala sana epure arupale elaba kina wana toko maldea mweladrina chinchene chihopati acha epure anote porupa vinchi nanchor tipe latrina maldea mmo pinhale hokala atu sana epepele che yeye china wana reta che malaka rukuma mweladrina ni mmwe chiwaka woko mele yole ndlela ba ile bayina ni panyoreta pinera kamiano wophela omali hera chommo
11: kinona panga wera makhelo owani manda simomo mpande ya kumaka ewora yopula nina panga nkutano na amuchi hotene pereka ba ipula ba hopiela vani ya pheke pula elela ni reke chani ni hana ba ni panga chaka o mananna oke kichera ireta wera ini panya mabodi humomo yale pula yopo chere elela ni hureke ya maacha alale omuru alale anani baha ireta chihinchuwa leho cho mirimani uniponya malaria vano parere hucho nakataka wera ni narika ya maacha ayayo ni hana ni manani haka o wapia o ya tokotaka ya vola kawali pamuri ni urieke pureke kukichira manana o malaria yo ureta wa mirimani vano pande gine ni nahimera na wiranyo ando wapuwani ni hana wapachera ni kwechaka utipa ntikiti nohele kokola nupa elatirina utipa chayo tuyo hiyo pinki kichera ureta chinipa mawani kweli chayo jotari hini nabara na mujala uteni ninapangi limpeja ninapanga itu chotene wira nikikichere ureta wiro hinipayeni masibole kimpacha nkutano na asa naka kupa sekretari upairo maale amaka amaka makristamu pinto kumane chote akumunatata ya uteni pinto kumanehu para okikichera ya manana okikichera mpandu uoreta vano nino pula mpandu yehu vano hii marere wapuwa liwe hiyano. Ya karaka wira wapuwa liwe huwa. Iho konyo wajwa pange shkole elela. Hiyano naka inisiativa. Ya komunitate. Wira ba ni himu hendri guvernu. Ile ba manani hote uvatela shkole huwa. Ya karaka sana ansoma sanehu. Ansoma sanehu hiyano. Kweli. Ile shkole elele iho konyo wajele. Ukwanyo wa. Netu ya hale. Masivale hiya na tukumana kavale uko anawarta otene na kumunitate otene tuwele wani irihe kijani uwele patane wani manani wakikijera kwele wani hupatele skolele ihorera asane huwa ya anasoma nsala nihoteke kisale ili wale para asane huayo masivale nukumana nesietiva nasinene kuvernu kwele nana apu yari masivale anapu yari kandokota masikano mwenda uwele wa mwone tuwele nivarakela akale kuvernu bano punona kawira unare mwani omara sewu belele baba ni kumane nchana ulatu ulada na mane hebe prapara matikiti hiya no ni vireke ya ni pheka ereta yo reya loku loke metiyatu ni kidirwe ku spiritual bano kweli bano hopachere prapara huiru kupa bano kuvernu pesa ko holo wira na ba hansurku wira ele epangiye olimbia na ba basi hika nojele uhe na matikiti ya lale porque makhelo wapono unichiba toni koma vano ponona kawira me umani umara sumo ponte ko jemarehu vano wahalle bagira ora phaka bar khadi twale yo yo ndiaka ha unkhaka ku oloba
7: ah dai tena ramya kamita vin hole la kai umani yo mara sila
11: minya no ba me khoke la me akacha kame kancherro ki kumane estenta e quatro governo tarcisau paga ilha go sefi ulola walite yolola mpaka independencia timiga akakapanka ya independencia yeyo para mi urwa urwa independencia ni katholi pur na pinkula tirwaka hansini concurso de 26 anos. Por uma coisa que existente quatro governos de transição. Vamos me acalhar, eu te contarei que eu vou aqui em Tugurê, a o comando existente quatro, para que eu vou 26. Por ele que eu vou tocar ali a
7: Alberto Bashir kan himerkan emite ko chino varaya anamwani omarasi mu chivari emite ko numu sansana
11: anamwani mo omarasi mo kina wona hi anmo mite ko huliba uliba nina lima batioka nina lima nakuo nina lima ita ipwiri ikute tibite ko johia nu ana mawadi jilima
7: tafauti china kuna na mwana marasi tafauti
11: o tafauti o machi kweli inani kuna mo nona panga wira apo prasa wala ato hotel ahavo 3,750 a comunitate piriaya vano puna kwa rache ihime yoyo kachini piera para yala komunitati alale ninava cha pia kaye wore yo maji yeyo yelimwe yeyo ninava na cha vindi chide ndu varana cha birnamu ihime taro basi cha komunitate tiripili imocha yo sikola pini pimpi hera taro basi yo yo kachi nise de viri uchara ni wokodo bani ye wore yeyo enchi amuru de timare ukumu de timare baba Wawa wakupa baba wawo titimari ni hana 8 kilometers paru titimari porque ni hajombo utaliba bano paron hwe ni hana tafauti yo maji chinene ni pairo yo murji havo tano ipairo namitaka ipairo sewe ipairo mirenchi ipairo namwa ipairo rovuma Pirne hujomo, basi ya ichei hime kachin pastari, kachin malela, kachin tosera. Ehe, mpante nginaku, hiya anu himu, kihana majove. Atu amana ni hawira, kipa ki ateya la karumi he. Masibale kampanya manana, ehe, anamunle laka mumu manrasi mumu, china wale eneritia. Ehe, intumaka farangu, hele kan kontontoreni kini nkuraka basi wale na wote na nama na lepela kando bahia vanu pere hujo kuveru na lepela wiri ya nywe anibi heri nirichia yobu ayala sana akalala imani hikuwa bati ni hini nana uwa kweli nana umure refresiko oriria nana ankura vikola nana ankura karapau nana ure majo ojiva Nina pelaka hawa mpela momu. Masiwele kani manana. Puno laka wira. Pempanti uyo. Umananiha asana haka. Wira. Umananiha tatapani ni munu he madrasi.
7: Haswa.
11: Mpanti wa manchi ni. Nina wahi meria. Wira ba. Konformu kolora hiyan yonitua. Benji benji mawihaka maja alala. Maapie ke. Tokote ke. Bani ya vola kavale. Ngeleko uria. Pinere hujombo. Mpanti woyolia ya na matapa. Muhapieni, muherapi hachale. Bano, mrapi hachike piya ale. Bano buhela kaweko, papi haka. Ya kala wira nopele sarata. Rapi hachike piya ale. Nesapole piya ale. Nira mani piya ale. Bano, bupapake salate ale. Bukuraka. Koporu buku hiya ale. Nino mani haya yeyo. Okura salate yo so banana kanukuti ruliba aliba riva kadi
7: ampanki orta riva kadi
11: riva kadi ya masipa niri hajomo ma woni thwepio
7: haswa
11: amen
7: bana kanu nerecho ireta ni matwa tintepa ukuna ni mwani momo ireta
11: ehe muchi nitepa nanta nova initepa le malaria unani kutukote hamirimani momo mo Panone huwira, che yureta yoyo. China anima nani hacha, basiwa nantano ba, utuna wana puia. Kachinchiwa le chinene chinene. Onipanya huo.
7: Haswa. Nilatu wachenya miteko nubare inu ya iya.
11: Chembare huya. Kachinchiwa le ipaya chinene.
7: Vaishpitali netele vai matwa.
11: Vaishpitali hiya no, uvila. Basiye mwahe, nino mwahe hulepela. Ukuma omandrasi. Nuro shuri, banu hiyano unita leveli chihave kwere choi vacha chihen kwitiri hupia uo chape hukakari ya muni karanaka ape abahia kikiti yari pahia rete lele yomuru uleni nitangwela kawo banu yovila uo naruha kwere yunu pale pale pela kwere ya mpandi uyoyo nina pele pele menu so e posto socorro te saute a e kharega marra simungu porque kuma wanda si baba korwa u ni hala 12 kilometros para o 15 kilometros e serio kuma marra simungu ora u vela pale pele hore yo pantu yoyo ni we herie ke mitale masivale mpante ngina ko ni nasu khurwela ana waka provincia o e hawe pirika ni hali pirikata mobile vaya yo pirikata mobile yayo ina sokuru ina wesa kava mweri upuni wa hake kompirimu kanu thoma ina ba yupagre sete ile pa hiaga mpaka wa vila va ana wa kasi jambo bani yo nan nele ya lapatwa nika bihera pina emila kavaba
7: mwana wera mu ativista kava mu
11: ativista ni hana tena tentari haya yayo nani himera wera ni vari kiche miteko yaya kiche kureta nani himeria
7: miteko chumali mili ojoli ya mitano chetale chani ifanyisi yani yalisi yani
11: mpanti wojoli ya kinona panga wera ituye barawala nano kukuriacha ukuriacha ipule leka ya rupati sana primero ya mwali ya yayo hosikuba masiyankiti ya lijenre kanesa kampanyali vanu fikalaka ya sikoma liyoyoyo ipule kura kutaka ipule wa imalia lisipone lela na kufu unta unta uchile ne
7: uchare
11: liya maachi vanu yele ipule yele huniku kure haja masi wale mpanti nkinaku nihalane kute ipwiri pimpele huona wira yela ipwiri la masi na loka loka cha ikute na loka loka cha masi ya iwore yeyo ya teboni kukure haja, ntoro. Ntoro sana hatu wani ntoro mu, wanaeri hunalega utolia. Wanaeri huwa utola, utolia. Vanu havo nilopo ni hana na hapu uta, sapabwa. Yo, kweli, kweli, mu, nolufi hawe njijirini. Atu njibwiri kaya alali. Yana wiri ya alaka kutuliaka. Ya alaka kutuliaka. Ya lepi ya rupa kakele na mundu wacha. Muka na kare kutulia ayo. Pono na hawarja itu yoyo, pia ni hupi haventi jine ne.
7: Aswa. Na haka na haka la halia.
11: Ana muha kwa nantano kani mpanya le. Kawo mpanya le mandasa na muha kwa mu. Utakala wakoto. Ato mbuna ni hombuna ni hole kwa rakwata kwa. Katanto, ana alimi gitari pili. Para onkikitira muha kwa. Masi kani mkwiti nri.
7: Aswa.
11: Mamo, mapahale hu mamo. Ato tena hali kute. Pela lehu, na muka muka havo. O nantano non periteri. Basi mwajana, na hana, basi nantano kavo.
7: Nuluma chira kavreko ya kuhelmiteko chumasi melio ojikola, asina mananasa mamu.
11: Mpanti wosiko na kina wuna kupanga wale kina sukurela. Akina hupa na namo ni alara. Mwaneni lugu mikina sukurela, kuvernu hopu wala, yana namo ni alaba ya shikole elela. Howi hajolia, Hawi handrama ba, isima, bakura, bano, anamani ayo, anawapeli ya, arinma kusinyerwa ya, ujusuru wotede, wapeli ya, numeti ya, okelo wauli anamani, ya pehenda li ayo, ulia nuru wani, bano yoto chile wotede, uwa, kupanya ka, na ina ulia nukela nsala, kuna wala kawira, kina akina kupanya mahovela mpandu wosikola, mpandu mpandu kinaona hii ano ana wordi ni maprosore ni napanga korte na sao
7: ni
11: hawa wiwana na vingi chini nene conforme ni hana presidente to consello ta scuola yo tinkali hera yo ya kaka tofauti yo scuola unila tula
7: kwa
11: kihari tofauti uwe pulma chaka yale pambalaka hoteli wego entere consello yo presidente consello ta scuola yo territorio ni strutturio apolio va ni hani coordena sau pimanda yetu ni varaka chemite ko yoyo cho sikola yo ni watareke skola ni tekaka skola cho hotel baru baba nripa na nuba no pera wa opintari iskole ele baru hanchera baru pintari baru dinti yano nibalela baru ni chin serete pano na gora paru oskole ma kene por problema ke naso korla entre mo profesore ni hina ko la comunità de tardeya
13: aswa chote ne mo atwa nvara ni mapupe
11: ni mapupe hona sinene
13: ah che chimbakani nrenyo pimvara nenyo
11: te kwa
13: ah kamano weru ukala na inchi unaviro wakati
11: mena
13: aswa asina mwanala kamando chola kwera mwantiano la iwor kwa wena wakuvela utelia yani na hia ishikola muko nona nyaka yolo reto lola na mwana wakuvela utelia
11: yeye yo hia ni hana garantia yugulo bachera konta napaka gutano wiryo minama nantu ana mwanala hakutelia la maheke someke ngo
13: aswa
11: isomeke usoma ni hana ya kweli ndawo pilijari ahe Nawaka number really have one Tiana or Telia. Or to assemble, the Mina Mana in the Wopilitar. Ah, whatever, one amane or Telia of Hirakoska no Pavela. Ah, Purone Horayo Kupurihana.
13: Ah, Fana Juela, wherever, and Telihaka had Lukumela.
11: But not to wait. I want Telihaka one or Lola, Moroka Laposova. Ah, nine or eh? We want one away. Basi wale akira kwa yayo ona ene saka khalana na kani rukulu he konta kanu chukula cheye vidu chwale yayi ah e vidu chirali ku mihetu wo wo mona ni untela mama na mpadi no papa jane ladi ah papa we sianila o mona kaka kweyo isianila ye mpandu yoyo he basi ni baraka nteko ah pokara kala hinewa pokara kala anewa ah
13: no pavla verba vrekwe kweli struktura yo manra si la vrekwe kweli ninyina ninye tafauti jina kuna anamwani ye jina panka chotene wachira uviri hachenyenya utafita chachenyenya ni kuru ndrenenyu watu masi nenenyu na vara chomo che miteko nyo hima chava ichikolele ya hotangwa ni napu vushidu tinyenyu watu anloki hale iprapara pie no limen menyi obuhile cha malikiti itafauti pi itafauti mo watu norahira masi nenenyu
11: kweli
13: Mtabuso usukurela olpale mwe Alberto Abushiri.
11: Ah, kihali yaka nchila na uchuwele siya. Awe solola.
13: Solola?
11: Ah, awe solola.
13: Mama, kihali jawile dia? Nchila?
14: Nchila naka Fatima Almeida.
13: Fatima Almeida. Kani merekani miteko chomata niyamu?
14: Kahumwa la nakuo, kahala ntesa, kihumwa la matioka, kihali kute. So nakuo yunta. Ah, ntesa noka ni kumale mete. Ah,
13: uliyo yova wantoro yova.
14: Ah,
13: Madamu nuno kandani. Nijola kuvira vire kwe kweli iita unkala ukati unotepa vire kwe kweli kumi wana mwanu na wopo pihia weni matoko ni wanunu Fatima umvara mitekoni logo kamto kola mitekoni chinorera ukurumicha vatokoni parapela weni machera ureta wa mirimani watekusa malaria la ni miteko jorra uvara chinorera ukala mitekoni uvara mitekoni
14: beko chinorera uvara wasakavale wakavale una akwecha vale unrabi haje pratu pa pune sakapane acha kavale puti pagandikiti wakwacha kavale kokola nyepuri hela kavale ni macha anemila cha mamali kitini alale ana mwana wake kichera parawira ihitu phela chete kwa lukere manera ephonyaka nyere cha chinchimi ya ni
13: matavi uhana nunu
14: kihana
13: ula wothi walola kuli haka chale
14: atakwatulale kirale kikwele mommo
13: Waka hao yi level wa wera kilumia ni sasa
14: kwa sonya kirihi. Ya chahori hia. Malisi wasele nulo ko tioro hia wari haya.
13: Ah wakela ko ureto malari ola yerke himu kanina matavi dinave kela kadio na naka wiliena ola tanari nene. Majuriha. Ana mwana la unakurumicha isiani ana mwana kwala kahiki malusi mo. Unkala kachani nokale nyumatwa unokala ko ratelia ngatwen. Mara tinywa tena netu lusi.
14: Mamuromo ona aratelia. Ona kwecha jia. Mamuromo. Tampe nina wira bani ni kateleke baba no ni mburi baba pukatelaka baba mena ni tsare heke ngo ni kateke wongo bano ala bani rike ko wani ore na pi hakwani wona apieke na ndri heko bola ni bureke mara certezo yo khaninkhala na
13: aswa
14: ah
15: Nya nun Fatima nya pinvara nya ni vathoko ni wanya.
16: Ah. Wa rejere ke piskaleta puru wa hospitali. Loku loku ni uvera yena.
15: Waira makhalelo ore ra phalala.
16: Ayo ndwe.
15: Ureta nyo ni chaweke inthawi ya cho.
16: Ayo.
15: O hiya tuko makhelo romo lihano
16: tuko nya. O wa ledu wa baba e buwa phiki. Ufti kena cha.
15: Haswa.
16: Ya.
15: Ha. Mama papa, vano mata ni moko.
16: O mata ni. Na holi na hala. Komo ji mhara presidente. E pole ya honi kukureha wa khuma ku wa pulane ano pano tholi e mete na yo yo yo saphama e u putoto e yethu ye jole jiji honi kukurela masule mana athu kan thu ya jomo ha bo phayela kuwa ha bo phayela ekude ha bo phayela namuha kwa masutoto ni mete wopi halukwana
15: taswa
16: ayo
15: Hota nkulela ni chole ya mata ni mmo.
16: Hota nkulela nteko. Imbete, chapama, utoto. Kaburi nana mwa kwa mwono ulati. Mwono, ana amela ba. Mwono kwa mpoyo, telu ulati ya umati.
15: Yeah.
16: Utoto na kini. Hota yewele, mata ni wakami, paki panya liyo, rete uyo. Aye.
15: Ichole chonko isimotu wa muno lima kakamana. Ahima chef ya levele wera. Ahava mu ope upanka uorta. Kankala na ipio nyo. Chonko isimotu wa nawale ka momo mona nila momo.
16: Iyo. Tia rututu nyo. Mwibu wari hakama. Iyo komo uorta yoyo. Basi jihimala a presidente. Rane ni moja.
15: Haswa.
16: Ule nukala ngitu maona nila. Na panko orte. Miki nima bonene. Maji kinko po yuwa kwa wale. Nile kere nare kari.
15: Ah, nare kari ya
16: kwa. Kada yuwele uyo mpandu ya hima presidente. Iria yo. Ule ni mane muro. Na panya orta. Ayo.
15: So yo yotwa ipiwe yo. Paasi pipi nere.
16: Ye, niye ipiwe kweli. Hika nirina nsuru kuwotu mawe. Nakalana kone wa miliyamu pili wele ili prozesu. Weba baba. Panera yuwele. Ala na muro wale. Ana kuitiri. Ah, masimuina apanki ya kwa orta mu.
15: Aswa.
16: Ajujwa. Ya la presidente ala kuitiri ala. Ane na ate bajoni udide mari.
15: Ah.
16: Yuba no chali ba botu ni khama fo nyayo.
15: Mhm.
16: Baka o pele je la ba dai ba ni awa. Bai kai ka fa ni ya. Ba na ju ko fa ju se opa. Masana san ka ba le dio.
15: Haswa. Ngomo papa era mu rotolo kera.
16: Rotolo masikira ni antune se san kiaro. No me no ju le sia. Na rotolo e.
15: Mhm. Uyo to ko chalu kiaro.
16: Chalu kiaro.
15: Papa, ya lo chawile dia injina kamala machoma na mpanya raba.
17: Jina na kami Abudu Momadi.
15: Abudu Momadi.
17: Mhm.
15: Papa mu Abudu Momadi ngani Amerikani makhalelo vathokoni wenyu makhalelo omanra simu ngani Amerikani. No khale jani.
17: Makhalelo wa manra siwa ba.
15: Mhm.
17: Nin no khale ji jamu ji thuni halen lugu.
15: Mhm.
17: Masimana da himya shefi wale maji khanirina. Aha ba shilo bona mu onju wala bola. Basi bola kharina ikampu kharini kamizola kampanya tothe leyo itafauti jawe hu ninno phela mo habo ashirina inafasi bakani wira inawi hiye ilushu nana phela jayithuba yowira ba nishi hele ginyonta mo wahinontwa yanikura kati 10 mamatani nano phia nantano baba epule jini rupalia yabo Kani boten rimene yetu niri ntalani. Itala yulu pale. Antoro, wera wekale itwileri kari yomana. Mpanya ui, hukumi ujisuru wawale. Ni homana ni hampaka na wakibi panya leho. Kahiki nukuteni bodi, mwanene nilukwa ni waherera, bodi na panya, kani njuela. Nibu ilimirite ya jihawa mana kinaya uima. Pumo mara simumu hii ni hawa soji za wajiri hupahi.
15: Mitako chora uvaranya kamana ndonko weita unkala ukati unotepa na ukumena ireta chohia na hiyana ndatu wona naracha pule lia rupaka wona samungu utakala jamata kwa nimo mitako chora uvara uretola ntula apanya kamala utina mitako chora kamala uvara porpela wiki jichara chenya ireta nya unero uvara mitako ni
17: himo malte ya momo ahinkali bula wamu wakoponya narele kweni na alimpari sana sana pukala katinkala Altea. Nida ibarapare hulela wa. Nilima nasinene, kanamare lankunya wa. Wira wansa turunguna na ajutari ibarapare lela, ninkupa nasinene. Wa nahuru ilela wa nihukupa, poja aga puhi ya kawahirenrehu, pira kane wakuleleke, nameli, imweyo. Nipiheke ibarapare ni, ya wakasikwe hunotala manajo, Ikalegeo tu tuyaniti ikina yeye ni imireke salama nihiye ke madikiti ya mana, kanirini itu yopela ulobolila, sari burungu nitiye ke madikiti ya mu kanirina. So wawa kalureri hanikere kere, nireri heke.
15: Nyo pimite konya chimvari ya
17: manrasimumu.
15: Kulari tafauti yo masi yo, yo prapare, mechikwawo yo jinune sa novara masi nene.
17: Novara nasi nene.
15: Amana tinyu mwahilo kia kia tinyu nohalo.
17: Kia huwa tihi noni haya.
15: Tumamu papa kia watapu sukurela?
17: Inshallah. Alhamdulillah.
15: Asante. Gato nolpa ni hime kenchina?
18: Wabido pintu kalando. China noju welesia, kina ya hanyo kala nanghata.
15: China noju welesia nanghata?
18: Nanghata.
15: Haya mtu nguna hata?
18: Mi, kiri par de asuntu sosial, shikola ni wawa. Wawa cha kumenda cha kietu, cha kumenda cha kala ni michi ya njivale. Ntao pone laka ya tuli pufara kaya ya tuli, akla kwa hivyo kutipana cha. Ntao pufara kaya ya pumana kama hali. Ntao iparti yo njeni wapuani, nikina bangi njeni wapuani waka, wahi machara sana kawira va, malaria nyupra wupayani, atravezi yo ikani njeni. Nihana primeru, wasakavali, ukwecha kwecha cha wapuani va. Nihana wapuani va, urapia cha mikuki, sempreche yole mteko lona avaria. Doji, makwecha kawali sempre milusu yuruanu ndikitini. Ata mi ala kibani neka kona kora na pichu kwecha. Mikila mungu kusamele lukwecha, ndati sarale kibani kikijera,
15: ukumi.
18: Vano, pii puntu yeyo, kinu kikijera wabuanu wakava.
15: Ubosi yono hiya vale?
18: Aha, ubosi yono hiya vale?
15: Atu wanakana narna mui kalale.
18: Chomu haa.
15: Ukwecha ukumula
18: yo. Chomu haa. Ntao, iparti yon matani, mitano hinona wira, iparti yon matani, antoro ahonile sajinene. Mi prusembro wa matani wakava, itimele kahodi masana sana sova no kivi kumalilatu wa antoro. Vani ala antoro alale, otoko loko nuto, tunahoma niha wala nimpela chini, mana ni humala naha kwa masikivi kumale. Vani ntao, ni hopanya masipanya lehi medadi, vano na kuwa asirele hule wala ni mpota tunanampanyola, yoli wanchalo urupi pula yurupa lelela, na nchakumpe, wala ni nche umpapa hana kuole, unta utupa na ahimia. Vano ni hani itala inchi chinene. So vanu kahaki ni pogo amenu iparti omati yokani ya kalagwera ipule ili kipele wa mungu ya matiyo kawati Borti ogo narwa wa aprovetari itu
15: Wapin halu wapo lani
18: Aa
15: Wana kalagachomo woki na una kamto kwa
18: mungu Wana kalagachomo
15: Ukati wotu mhii yole matuwa kanotumi hanu Nukotumi hani
18: Nukotumi hani
15: Mihaka nuwili ya nata Hala yupo laka nini mwausi mwanya vanu kumadu tumi hanu
18: Chomu haa
15: Wadu kala utumi hawera kamano peli sababu makura maju Wohi ili ya lawera ningelu
18: chaiza era uwe ramena kwa pelo nkuse metatu anadi hiye
15: haa muno limi hiye anaka ayayor momo
18: iyo biyuti ulu pale biyuti ulu pale yeyo mkwa mwana wera epa ule ntu ule hasi hana manana wapa ule pela vale unamu era kama uwe gemelo nta upuru waka puru waka wali mihaka ili tuile era jole anawane aleka kwa litale ni hukuno
15: fale
18: haa
15: ulwe ni ipule huu janimu
18: imitanwele ula kala mwahan toro nari uwera ya ri koropa yoyo nana ajo lono ntoro yoyo kana mana na koropa wa peru na apuesa
15: haswa
18: haa kwe
15: Tumamu olu pale.
18: Mumu.
15: Haa. Mama hika mama alaba. Mama, kandweni. Ni hala chowile vya njina.
19: Miki ni hania Delfina Sovia Pihake.
15: Navara ntuko ni mama?
19: Mi sekretario, primer sekretario wa mandrasi hotu we meme.
15: Hai mama angani hini arigani miteko ndovare njina atiana akwenye wala mandrasi mumu
19: kato. Mi atiana akwaka kina wahi mere wira ukala batokoni unayanrene. Mwano hindi ya lora piha. Mwano hindi ya lora katela. Numantari wako shkolo, katake kuocha we, aweke wano shkola. Akalaka mulu pale, usha wono, umantari kukweza, umuitu jege jitu wapuani. Umantari kurapi heprato, ukikizera ureta, nukweza, masimana kanyanya lelie toko wira no kalole mantiana wapuani wava, ni woma nani haka unwa kuwichi sukweza kwa wapuani vale vale, urehenre jeparatu yeyo kwecha mpani, Numpoti wiro na ahi ya mpani chichalu hii kwezali mahuku mararuma cheseo hina kweza mpani.
15: Ntari.
19: Nure hendra cha urapia jeparatu ye waruwa kumuro uwana maache alivale. Uwana nuwapia. Vano muu kwa ilimandrasi muu ni hosan kama hawa maache. Maache alala principali chinene.
15: Aswa.
19: Nina asanka. Imuro jiripi ilipahi. Niripa irimoza puriaya. Wano ni unuwa provetari yola vao, oskolo yola vao, lakini alano, masijia wipairo taru, ne hime kachirina. Mtaintai kachirine hime. Wano wope lukola, mamuro motai. Wano na wana mwani ala hola malila chie muro chwa kibiru yeya parawaru motai, kantuna jahimo nitalivela. Wano ya wakilimu wani na achala na. Ankala atu njeni wani ntuna waleo chisina roo wani. hina le yole yothana bale phari ya munihani ta phaudi yo machi bano
13: mo mamuru mo china le dihia o yonkhala o mahala
19: bai
13: chenye lu chenye sonda nyanya
19: isonda ye ya isonda ye mena isonda ye ya khatingala mahala entumi hera honye sonda ye ya e problema iwira bale ye hija kota kwa kanye kanirina nsuruku opela wira okolo kihia bano hinya anu natumi hakanye ya perteri akamwe yuma ina wa proveta riole nsurukule ina roko tumi yume puti khala kavale
13: tamporo khala kavi ndole 5
19: mena e konto pae
13: ah e
19: konto yela ah
13: kankala 5 suruku kan kofirini
19: ah suruku pura kan kofirini sempre puhera kan kofirini bano tankwe yume vale noroko tumela masivana kina tuntumi heria vale khanjola nere na tumi heria machi binira ya khanjola le twene
13: were para ya tankwa kwale ya tumi kipesa ya tankwe
19: tumele kipesa ya yo ni rehendre ke vale nanje kuria machi ale ah ah
13: Wanwana tiana kwenye la munu wapana kama hayoro la wera ni hatilika. Na mwana la hinaya unu wana hiki toko wa someke. Ya pia ka idadi sana sana, makamu sana sana. Vopo udutelia munu wapana kama hajenya. Kumanta pina wija. Nuhuru kwa wayala minanjari mwana la pinera. Utelia hunua. Ungukule paratu nye wanki jike ni mwa ni mwamu ni nyula vanyu hunua.
19: Ala mahuku alala. Kina akala toko wala kina mwa kira na ana mwanyayo. Mina mwana. Ana waha kira na mwani vashikola baba. Nihitalieni. Nruwe mwasome. Urwana asomale. Masiancha ka wera ki hokala mapele fahamu wera kala mapele omperte rikurupa na mana mpani poto mo pirika wera rupe mpani usaka winlaka putwa karwa ko video wen karupa ba anchiba wera chani wera nyo ninompela preselina e vitamina nimpele nina chibuya nina mana baba
13: mashoko ni mom
19: akino tepe chani nimpele vitamina pimpele hu nani yakula wewe Nipanke kechomo miuna ba merun ko kiromoli
13: anine lia na hina wine lia
19: anine lia ene
13: amalaka wine lia ya maulu malapin kuma
19: ya anto nimiki rompe la preselina ba preselina ba putu uya ya o video ni kuwinye vale zero pimwi yaya yele wore mwele ela kishali cho pimwi yaya pinkale mwana wira ni na makwitira na mwana ale masikana akwitiri
13: Bahawa nrupa la mukera na jahe ruku asena mwani
19: mwani. Siyao masi choputu wiyo hinasa. Chowu wiyo hinasa. Unaona vuka, vuka, vuka. Uwa rupali bai. Nipura na rupali haa. Balu ni hiwera nabira ni ntara kanuhiyu. Ole, ole, ole, ole. Nina kwetiri. Kani nkwetiri. Pari atoko wera anamani alamu. Kweli masi nina wamulelo shikola. Bana shikola nasoma unu wacha ba. Minumari jinasoma ba. Ankompiriri anasoma ba. Pukala kapuso makoni we iraka horo shikola sekundaria. Wahuro fulano ana inafanya ni yeye.
13: Irukulu ya chikalana kama nene au la mena.
19: Irukulu. Si hawa chikala nasi nene anrupeli heri yae. Aha.
13: Pukala kakwa wankotelia.
19: Pukala kankotelia wera ii. Kahiki nipura nafanya awela.
13: Anuwa wanyuwa fatuwa pino nko hanywera kahimi ya kele kahiki.
19: Ya bapenera wera iniri ele wera hoka mamuiwa ile ya himeri ya kele ile. Wala kanina inuosanka. Puhichu wala keti otonka. Bano ni wewe unanya nyala mama na wona ya revali funde hilo takwani. Unanya nyala mana? Unanya nyala rinkumi? Kuno unriha. Pari yuhimi mu osanka, basi muotene mu, maha umitio, maha novel.
13: Basi munda himera kawera, warupa, nena warupalaka chunari mana cho. Itafauti, chinkula.
19: E hospitali. Munda himera. Operasawu na wahimera wera nipela ule, operasawu vani ni nruwe nyuna va. Kamala miki madrona, akina tefente. Muira pera sao te mulele nyuba banu mulelo pera sao ba oko thalia e pilinga dera to ka wone la nikiri
13: hi pira ngo
19: o khwane o hi khwapa mala mai ngoni hania interview sai mort pini hania yo
13: aswa
19: ina wa himere bana na minale ni wa mikina asoma mikina asoma inje ne mo sagola sekundaria puri ai masi ya oru pala che rukulu amu ya stilu yeyo ka inji vale ah ka inji vale ana so macha
13: aswa
19: ah
13: odashna anawe anova yele ele
19: anova yele ele opera sa wahimela ruera ba mwalo mpelo kuulia ni mwalo nakwa
13: pinturuwa
19: pinturuwa ya rutiti wira ah
13: ichare heto ko
19: kuyu ichare heto ko ni bamu nina kontrolana we opelo lepi rukulu mu ya wachaka onako yori na miaka mikali kihana tezoi twano utonge jirurata tezoi twano Purubela kerukulu. Umora na ahoko lia. Uwora ya na ahoko lia. Kirina teza nove, kihana vinti anu. Uwera,
12: kawani dokumentu yo ichirinyu baba na hokola turutu ochola wera etwiko hayake levale periko ah piyo
13: nya kimite konya oemeyeme no varenyu mo
12: manda simo
13: asi tiana nya kurumicha aweke ho
12: aweke bashkola ave someke ba
13: pite
12: ke liya ele mimi ba mana kino varaka miteko baba huwa kabahaya ni vareke nteko Pubara se cante con el ni hete ni coche va a escuela va ni rehendre escuela lela pure henre acá. So vano nanta no bacani. Maha o matani. Ni no le pula. E pule hino ka estar el cholia.
13: Ohono nela ni.
12: Ohono na imete. Ana woro kwa lale wale yole ka ikumale. Vano ka ke ni muhenre khute ni khute yo. Ushere matani. Ino khala pai. Ushere. Bana nkala ni pronaya. Bana ruwere watu mmoja kuna kala ruwere watu utene. Uruwere watu ali kuna kala ruwere watu utene. Mandra simumu sertu ni hani tala. Kijole kachikumali ratra.
13: Haswa.
12: Pino one la kache iyo.
13: Sante
12: mwana. Bana venchi venchi soki nilepe la machi.
13: Mo.
12: Mu machi. Na beliaya. Nsama espitali. Inahu vachinenu. Ya tupulu waka ya yayo, amuchi huwa ya ya, nani tupulu welo hiyo. Paro vila ba, oniwa mota mili metikashi. Kinyento, ninko panya vai. Une ruaka ba, rika rika ba, mpia na toro pale. Hama njere na mpironi? Wabusa mota ni wawera upacho ukuruwa, unkuruse ba, ba. Unkuruse, ukuruwa.
13: Wabuela ntakwani?
12: Wabuela ntakwani, ni inakali maanele vale. Inakali saria. Bana yire ke ore anoka hospital bana nankuru sa ni piro kanankuru sa ni piro yakwa khala ba erukulu yo rwana karade toko chinkusi ya moyira kan rofula na marwana ala no wasanki ha ba halo khala bana ke na lipela ne ni puro ma hospitali
13: hospitali masi
12: masi ni para parelela ni hini no thuna ba ni no simana ni habalu musimana ni ana koso bale mazina ana ulela wera ni manake ke bale
13: Atena na mweta na kosomu?
12: Nina mweta na kosomu. Nini bwaro nene ya teka tiyana nene. Dome nene nene.
13: Ya, nene.
12: Nene. Ya teka tiyana.
13: Ya
12: hivano. Dina teka hiwira nimpanke na kosomu.
13: Nikale wantuji.
12: Nikale wantuji.
13: Ndome nisa nisa nimele?
12: Mano wana mandazi. Ampa ipachia. Masikiro. Enika. Itomati. Mano nakalana kamuluzu. Habu ya halo wane wae. Hopa. Butumi hakaba bale bale.
13: Kerechwali karakasa naba.
12: E karakasa biwale. Uko kholo vila, onko tumo vila timpia mu tine ndene ngene. Dino cha chale. Kade ya lala pile pele la kaje yo chitu yo. Kilarisa ikomu sekretari dobebe o manrasi.
13: Atena na waka vihera wanu wa yamuka na hi aru avaraka jotene.
12: Mena.
13: Aya ntoto waka rwako no.
12: Ntoto waka rwako no.
13: Ucho chilo kumana jotene.
12: Bano bale wa rwaka bale wa hira ka lopana bale o hira lopana. E bolo simpela o kumi ha sempre wona muhendo lava akume ke bolo sempre elelo akinetu ona luka pahipi on luka lenke rupai ni makai bani wo mpanka na koso esingu ya pela wo kumi hole vela vako kumi hato oni wo kinansuru kuwera miken kinaro ela mini ileva ngo tume ni kuchinwa ngo tume shimawo oho wana ni hole ninjisa roho la panya kamera ni yena ni ubaka
13: huko na avira
12: tu na huko na arua
13: Atiana o manda sa yo ii ari ari o witengejeja anachuwe
12: hello
13: batoko na
12: wakalihani unakalihani ya
13: no mama kweli mayo brenda tuno farati msamiki nimpa herava ve kweli no paka mwa hula va nulma chiraka ver kweli ala kanle makalelo ana mwani imwani ile kanle yo manda si district yo ushuri ve kweli niri hina ver kweli wo ulma chira uchuli hana upserana ala kanle manana orra o makalelo o batoko nu hieto ko malimelio o chola ni mite ko tochigina ngatone ol pale hali chwele njina
20: mi vano tene hana tamia romulia ara ria la teya la ki facilitatore da scolia comunitaria di Manras in arin holelio

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito hanamudi niwe la okule o Maputo wa avurani ulo padua na ezugu ovano nifuna ntupuele makani nimwe unga munda gaiyo madimingu oteni mudidi ningobo mbweni enu obani mio chawila mwiteni mukale chenjewa mvruwani makana mfuna mio dhana vatadu ya wila mutu mutu agadiginya adiginyele otia zelo adiginyele otia mobwelo ai eli odiginyela obara mudhidhi obe onyonga mudhidhi aitile zelu mwabale ya nkumbilaya baito makananda na mio wali loge rapasi omutele mwadhiye rapasudo mutu waje vaditi dabono malani aikala vatakuluvawa peno morimani mwa rumbi nga mikala lodhomu onaga umanganilaga mwadha gaya wila anadhe dege uko takulumie ndasozi wa mabasa abale afwa nyela iene uko so takulu ningo dho chili anambede peno dho gula i esavi ogadho wadimio labonti otu mala yeno gula lantani mwadha na uza bela mwadhaka katia mieda mungye ni nodhu wada chile. Opatela. Odho chilia. Mali ye kafunlo ofiana vatakuluna na maguve. Odho ilo pitala va mfugini. Bela di funadimone barbara mwadhaka miedi gela di ndoa uolapa. Ondo imu chilia na ambede. Onkala vatakula pale ka. Ka nkala vumutueni mutueni ndoa. Peno omukuela ga magavenya vo kampaducha ya miti dhimitano idho ileye wene oachilia yela dhochuguo ogila ativa vamfigini hapo ono turu melokulu wanu wederetu mitana moda mitana mili dho mateo kana tu ufumbu wavi vamfigi na palofu na amone banu funo mkwela mwadhi. Mwadhi yoto wa koko bili. Oromo rara. Omfuna rare. Dabuno bae he. Ramadoni biaga. Ukulo kuzinya. Eji budu ile ya dho kuzinya. Mwana botu kula vipa dasu mwadha ya koko. Ota magilena. Mfugubule. Opitale pogo amulo bwana ndalanta na ina uza. Odo venya umuye na keela ni agwa kukudhe sidhavi. Dili mwadhipa dathu taro. Mwadha mwana botukula. Onimu yuono ngoro mana vamfugini. Ha? Ngoro tukule kukwejiki mwana bolo lukule. Ematiu. Namparigo volo ambo tukula mwiri. Bela difuna damba dena mwana bula atie koko ichi. Mie dirare na afanyui na makani. Ninti na gavina nikale. Odho wa kule widima nikanona udiretu. Mwana bonu ngoro maapa leo. Ono takuna koko. Jabunono nilobo pipi pipi. Kado ino mwana bodude ni. Ovura wene mwiri. Omba dana puu. Pongo amulo bwana. Ejile hali pipi papale. Wali musoro amuamune. Bae. Vamvadile ina mwirubule. Mulo bwana otamu waveni wale. Owe. Owe. Mudika miede. Ono kumbele ukule nika miede. Mudika miede. Owe. Agura bani. Miede mvadile mwana bwa. Otukule koko. Bae amu yana vino zuzuma. Otia mwiri. Oromo kuwa vina yawila kamiede we. Kadhuwa ni vamfugini poka mlobo anobudu wavo. Wo silithi wa ya sabwa otu wa niguma. Mamusoro. Weyo. miyo da doilu chini ya nambede veye li miwene wale lilo pitala vamfugina pa dafuna dimone mwadha gakale barbari yene ine okana mwede obekana tamunu mwadha ga odi vadana muri vamsoro digeso miendo adasume wasume we wadhoilo chidi ambuga otu kugele ubuwana na dando adasume mwadha gorutu aniguma makani alapa mulo wanotu enofanyela wene odho hao omusume la mwadhie mwakaye wila otu aniguma na mwadhie wama anganilie wila amone akalono mjekote obene mwi yanodu oida wa ofuno mvadamu na bole watu kule koko ndata magila vamfugina pale papo vadhilo omuligani yena mamune wambitalela vamvada odawa mugene mchito ya bubua 87 91 12 657 Noilea 87 91 12 657 Adiginye ole wiwelele mmakania sabakanele mudhidhu gamalono gwadea bani nyongela ni omutapole la mutu mutu bye Dikana Oroma Bonoite
2: Bonoite Radio Mozambique Zambezia
1: Oh so Fernando Igumi
2: Mulugono nikoya tena mano Berton
1: Mira mgumi nana so Fernando bakani peno akalafia wani
2: Nada za livura no vura nan
1: Kambeni munazer gwan
2: Bon moni lu aga Para muyana Kadawele lo bueni Porque en lo cambio kadawele yene kazi wila apale vani kupuna apale Wanta kuna mwana ba ndipadasa na koko okala wo mutu. Entao yene para obata vene vale. Kuna maku pa apale yene kawa ya ona yene jili ipipi bijili ne dima. Ape sa wila bani?
1: Di mwana ba?
2: Di mwana ba. Entao. Para wila mwazi mulo bwana eburile zola obua kwa mzaro kutamaka ukua sokoro. Depois o pensar que zelo ira doer da sumi. Apo o sumo com cana razão.
1: Cana impere.
2: Neva uno. Impere com na cala vou nem nem para dar sumi. Ninguém nem ninguém impere com na cala porque a um andimo a novoza. Agora para muia na ova de nem antibani.
1: Amuiro.
2: Então, vindo lá para já para fundo cala já cabala da jam de moa. O cone a jornada por de vari.
1: Venevo.
2: Venevo. O no teiwa. Ya. Primeiro de vaga vado dele meu pavi.
1: Venevo.
2: Sim.
1: Eu não tô malani, mukane oko matiwa tima, mvurana kama basa radi msabiki.
2: Nyo vina mulugo oku barili na mudeni mabasa direct para nyo.
1: Yamba yo.
2: Yamba.
1: Nonanga kana kane chimudhi wovruwa na dungu bwanoite.
3: Bwanoite.
1: Dinoga na aniani mulipa digani?
3: Ezeni na makata.
1: Aniani?
3: Ezeni na makata.
1: Yeah, so ezeni muiwa makani peno?
3: Makani niwa.
1: Baito, kaya ni mo? No. Makani ni?
3: Mulo bwana mkwe uvonya.
1: Uvonya?
3: Uvonya. Kwa kila wene, kiluwa ninga muya na waipa. Aga mtu tena muya na mladu. Yelo uvonya. Zule bunge so, kalinto siwa gara wene. Aje na pia tuwe ni mo. Ololo piwa, iye ni kata bozo osuma. Olo wako ni mwenye.
1: Kuloga amale.
3: Amale kakosevina.
1: Asuwe luna ejo.
3: Ovenya vene uparo sogoro. Akane na madagawalu bwana kwa evina. Yowile suwezi. Nyua kwaga kamukose. Ne ya kulogi padueda. Original kadigali u.
1: Badikwile. Mwao aje.
3: Badikwile.
1: Mm-hmm.
3: Nene ovenyo vane paro sogoro akane na madagawalu kwa e. É verdade.
1: Sou Eugênio e eu não falo tamarelinho. O cara é o Matheus Atima. Uma onitieta vina zeludenho. Um grana que me passava.
3: Obrigado.
1: Yama. Yeah,

0: Oitanho Amui, na Rufune Mbuzeda. Boa noite.
1: José, boa noite, eu falo por Bukesh.
0: Egumi?
1: Recabendo, Júlio.
0: Enagumi. Dindo Ganani, mulher ouvi?
1: Bernardo, conosco, na Petra Grande, mas está com a Dindo que é suco baono.
0: Mafuna mluge zugu? Agua mudithi ya buwezu gu. Amuna mwamela mundu wa ni miyezu kukaniwe chadaretu. Chini yafu na nyuru gani yezu kukambeni? Kaluga?
1: Si, yeso kire umiri ya umiri ya chema diosh. Tuki, etu siyore. Perteu muito razão. Mulher muito namorar enquanto você está sentado aí mesmo. Agora, às vezes vai no mercado comprar o que há, o que ele vai com ele. Mulher muito namorar enquanto você está aí mesmo sentado. Esse senhor é maluco mesmo, tipo que nem criança não faz isso.
0: Bai, no tamalani mukani umati wa tima mvurona kama mbasa raji msambiki Yamba Dino wakela mitaka vina Dho mkuba Odo di Vasku Nanti di Omolokwe Belejo ya store indu mwabatiti Mbalaga Belton Mulu bonodo kanampelewene, oyele lampelewai. Mwino nleba di Steva Mbulya Sumila, bela mulu bonodo uyele lawene mpele. Dikana mwliboni wa, buwanoit
2: mbalawa.
0: So zero, egumi?
2: Yo, egumi mbalawa di ipana.
0: Sangar vila, unaoze mwani mwa makanaba.
2: Ya, mbalawa mwani makanabo.
0: Ulo
2: bana ngi udo ina funa kalenza na marobulo. Agora a pastor kata puliye. Ato kan atemu yana di marispe tomas. Kaya kami ano ba kaya kalenza mutarishe to laga sa na bumu kumula adero kula una bumu kumula iyo yamu inta iyo. Tenda ka. Kaya mulo bana otena. Di yene adero chino. Oto kung chiga muti bili. Oto chiga mo. Agreen go ngoy pete la gem tuli ni muti bili. Kotla na mo rumba na nda we pita. Yere to ro mo rumba la we pita. Agreen ni pite ni ko ni tinda ba. Ate to gu ze ro pa. Apu ro mba go ati duwa. Go ro mo jeno gure ni mati. Tindo mo anjo ro ga mo ro ro ga. Maja gu ni ro yeno na ro bo 12 o 13. Go ti 13 onda ni mati. Esperto kazuwe.
0: Kazuwele?
2: Nada, iye ne kope la mutu, iye non sambe lo esperto, porque mbaza paro kala mbago nromo su zota maga. Kure iye ne pasitara mbago su zota maga. Iye ne, aga kwele familia mu yana, aga unke la talo kana avaya, kule kiti wa ema baya mbago liye, ira mbio, idawa. Okulo telimi vidawa, idawa iye kafi, mbio, kula tia, yazi inge, pero e,
0: Mazelu Dhenyu, mukano mati watima.
2: Okay, brigado, man.
0: Yaba. Okay.

0: Dikana mkuu, buwa noite.
1: Buwa noite.
0: Mwagumi?
1: Mkela wangono kuna ndumwa hino hino.
0: Iyo kunu nagumio. Dinloga nani mluvi?
1: Mluga na luvi nyo kuno padera bairno.
0: Devezinyo?
1: Luzinyo.
0: Ah, luzinyo. Ah, so luzinyo kambe ni makani wafia peno padera.
1: Makana fia. So ki, nunga mluba na mkwe, mluba na mkwe udo.
0: Mm.
1: Na matutaka ni watakono.
0: Mm.
1: Porque no que la mía no me ha tratado no, mulugu omo niamo oburiwa kofile.
0: Mm.
1: Mulugu omo mandari mwana kwa olozwe de pagaso ya koko wali mwiana, ya muno do vita ruku le liye.
0: Mm.
1: Muno mwiana ka ndi wawila, mamu na hariwe ni wale.
0: Mm-hmm.
1: Ya muno, mwiana ove dele wasu wasu, agawaka dena mwana bole wane katote patase jila koko.
0: Mm.
1: Ya muno ndo vata msoro.
0: Mm-hmm.
1: Agora po yene kuelewa wakua.
0: Mm.
1: Kulpado de mía na kulpado de seriza ya tabure.
0: Pero yo no otakali aga kule na zeluza ya tabure ka?
1: Aga kule na zeluza ya tabure so odona matutakani watakulu.
0: Mhm.
1: Kala ene mía na kanimfu na nampodu vitala mwisi gini.
0: Mhm.
1: Kukuko odona matutakani kala dila ya fune.
0: Ombe dani bodono venye na mtengo.
1: E ndo nani bodono venye na para utuwa ubwa jieka.
0: Mhm. Bungo rozo ino msege dile?
1: Obongo rozo msege dile.
0: Eh?
1: Obongo rozo msege dile. Agora mulugu omo niya mwila aaga kusere buyo takala kienko dufanyela.
0: Hmm.
1: Tabuno iye narumele soni kada na ento.
0: Hii.
1: Na kodile ukana ya aga rekorda wila kusere jivyo kikali.
0: Agwa pa ima agamala gani mvuza abu ainapa anatubali. Papa, wewa kusere geni ndaima abu vaneno mvuza.
1: Mas ele é aquele cara forte, picar, picar algo. Cara não quer dar barrada.
0: Agora o que chama da portela que nico yo, bandido ou mava didi.
1: Agora o que chama só para ver a hora o dinheiro no cartão da tia porque é junto. O conselho de vai. Não é nada que eu possa.
0: Bye. Pelo outro malar um cano matiu a tima.
1: Não posso muito obrigado.
0: Yamba.
1: Obrigado.
0: Lika na taliti dabuno. Buanoiti. Namiwa buanoiti. Muliwene wa buanoiti.

0: Dicano Kules in the Lobo Anoite.
1: Wanoite, Radio Mzambiki.
0: Bonoite Gumi. Yonikana, didn't look at any animal again. Omunyiba swelizi u marejeo mwatu atanu bani bani amfuna wake la marejeo laba o sentu itereshi.
1: Wole makama na gaseri hiyo. Ano wili to intu ulu maputu. Ano ora aru swelinu ulige ni vana miyo sentu itereshi. Ano ona hii sika. Anesta no ebiu. Niyo vino ko radio, Mozambiki, mabasa la fama vina. Mulugu otu ya zimera bu oingiwa.
0: Ejo ya wewe ni mulugu wa wewe ni. Ndio tamana mkano mati wa tima.
1: Ni papa to belto ni.
0: Kasha moro.
1: Ni ni kana mabudu wa ngono.
0: Kaya ni dao dan no akula.
1: Ngile de de. Ora radi ono ruso tima.
0: Wewe ni ya.
1: Kari po radio radio protiru ango. Kan ruso tima sim. Leka ni mana mana bomeli mara ruso gua mana tama umfugule wo.
0: Hehe. Ono duvi. Nyo mu ni mukapula wo.
1: Wala
0: ni ningu ningu namko pala
1: ruma
0: kata. Ona makata, makata. Abo mavuzo yenu nelo ka madan mabale anangana esile njoza mingu tida.
1: Si.
0: Yawila sei. Ni
1: nziro pora di atike nziro mesa agora kom radio fuga wene kama di mfugule nada kama di kosela na pola. Nga dunde ka nunda.
0: No pude leer de radio.
1: No pude leer de radio. Então, meu de Rodi, Gar, meu de Macento e 166 vezes. Meu Acula. Meu Gogur Nela. Como?
0: Nganiza. Olha o Enevo. Candita Nala.
1: E a de Rodawa.
0: Enganada.
1: Já, mas a gente vai fazer uma coisa que eu não sei se você
0: está fazendo. Eu não sei se você está fazendo.
1: I'm going to go to the house.
0: Oh, go boil up and I didn't think was him who knew that there to the apostles waga willa panovo burvina gabagan of gum radio. Gani kaye you the panu desi the other la bonto kaye you aqua bali bachoki by Bonoiti. What do you know about it?
2: Buanoide.
0: Wagumi.
2: Abunua you.
0: When no kwasana.
2: Ai,
0: gilo chanani murui.
2: Adon fo manai ti gumui rohanaka.
0: Ui.
2: Manaka.
0: Wanaka.
2: Ai, district yo murupula.
0: Murupula lamp wampula.
2: Ah, local ta ti ogaso suwa.
0: Salama.
2: Ah, salama.
0: Kawinyen won a chu atanu bahe.
2: Omirwa.
0: Moni ma chu atanu.
2: Mon was out and you can have a get a man getting a needle. I think I make another for you, Shogi. He dance in Shogi.
0: Ayo.
2: Berlin, Shogi. Enunciate Shogi.
0: Guatemala, Ohi, Wasana, Mukoke, Labon, Nikina.
2: Capian of Zippo.
0: Chippo, Lelo, Nari. Kai muzi wo winyani unchipo.
2: Dade?
0: Unchipo muhie para ma labo ni kinako. Olelo nada. Nare.
2: Ayo.
0: Nada
2: gore bena.
0: Mabasa. Niyo munodirwa ni ana muze munodirwa ni e unodirwa. Unodirwa ni ya. Dikane zindira baro iti.
3: Wa nai.
0: Dilo gana ni muluvi.
3: Mulo gana sagu isto kuno yardi.
0: O yardi? U vapa.
3: Anasie.
0: Ah, anasie. Oko akambe ni kwadratoni.
3: Kwadratoni se kwenye kora kile.
0: Na do kuno kulia bure. Maliki lomoto tano. Funa mawe ani ani.
3: Maliki leo. Oro ma mana ga bedito. Ala gambale tonito
0: nde
3: gambale gwina nito alsinia
0: omare
3: gwina nipora gwina yambaye
0: na utamala numati watima mvurona kama basaba ya mbaye kiva mfulo gila tela miyo suza malizu waba oteni haa nukana hundi dholaba ya waga dhole di mutanale

0: Licana Muina, boa noite.
1: Boa noite.
0: Din lugar na ani muluvi?
1: Din lugar na zito kuna medumba dere.
0: O medumba so zito kambe nuko wa maligiri mwatu wa tanu mvuna mpele kilani?
1: Na da kuna medumba di mtu wa dermada ka Augusta na maana ka jonkili na. Na mama ya ka jimilarda na papa ya ka mari u boa noite uko radio.
0: Boa noite, yu no tamana ni mwati watima.
1: Obrigado.
0: Yamba. Elue labwe kalorida. Oni wabani.

0: Mochito no one ele wa bonoiti.
1: Bonoiti.
0: Dilina ani muluvi.
1: Muka ni muloba na batuze ela poyo mukuba area o abia.
0: Okoa kwadrato ni mukuba.
1: Mukuba no wili terete.
0: Malejelo mato tano ando ani.
1: Malojelo ato atano kina manda la mukwaka muloba na etima anfa oria doni kwa dala mukwa nyomkubo kuno.
0: Hmm.
1: Imutuaraka mwalaka Stefani ya Moraji.
0: Hmm.
1: Imutuaraka mudimu ama ya yoni tano ni gazi ufanye labo yona makura.
0: Hmm.
1: Para lukutoro mabasa ni mabasa apama.
0: Na utamanan mamati watima kumukuba mvurona kama mabasa ba.
1: Sabo, obrigado.
0: Yamaha.